Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Ja, jag sitter här med Bella Ulfsdotter och Marie Bergström, och vi ska prata lite grann kring ett tema som jag tycker är rätt intressant, och jag hoppas att ni som lyssnar och Bella och Marie också tycker det, för det handlar om fred och musik, och det finns ju ganska mycket att säga om det. Det är ett brett och stort ämne som man kan prata hur länge som helst om. Vi ska väl försöka hålla oss någorlunda kort så vi inte sitter här hela natten. Men om vi börjar lite med, jag bad ju er två att försöka fundera ut någon typ av låt som har lite fredstema i sig eller någonting i den stilen. Så jag undrar lite grann, har ni klurat någonting på det, och vad har ni tagit med er för låt och varför?
2: Ja, vem vill du ska börja? Ska man...
1: Ja, det är jag. Lämnar ordet fritt er två. Ni får slåss om det.
3: Ja, men jag kan börja, för att jag har två stycken. Jag har dels en psalm som faktiskt inte har ett dugg med fred i sig att göra, men jag tycker den kopplingen mellan kärlek och fred är så viktig. Och det är psalm 851 i den nu snart gamla psalmboken, får vi väl säga då, Kärlekens tid, som är väldigt vacker och har ett härligt arrangemang som bland annat Benny Andersson har gjort, och även Gustav Sjöqvists kammarkör. Och den handlar just om kärlek och vad det kan göra med en människa. Och jag tänker ju att kärlek och fred, det är ju i princip synonymt med varandra. Och jag tycker, jag blir alltid så glad när jag hör den låten. För jag tycker att den säger så mycket om oss människor. Vem gav mig min styrka? Vem tog min sång? Rör vid mig nu. Jag tycker det är väldigt vackert.
1: Det är väldigt fint. Det är väldigt vackert. Är det de specifika raderna som du citerade här precis nu som får dig att bli så glad? Eller är det något särskilt i den låten som
3: det får dig känna den låten. Känslan? Den låten är så otroligt vacker. Både textmässigt, melodimässigt. Det finns ett tiotal i alla fall olika stämmor på den. Och när man sjunger den i stor kör, så är det verkligen ett hav av människor som samlas och som vill sjunga om kärlek. Och det jag tycker det är så stort.
1: Det måste vara otroligt mäktigt.
3: Det är det.
1: Jag vet ju att du sjunger mycket själv, eller du gjorde det förut i alla fall. Jag tror att du kanske gör det
3: fortfarande. Ja, jag
1: får rätta mig om jag har fel. Men
3: minst lika ofta.
1: Har ni sjungit den eller har du sjungit den i en kör eller någonting också, eller själv eller så?
3: Ja, men precis, både och. Jag sjunger den i min damkör som jag är med i just nu, som heter Voices of Joy, och sen så sjunger jag den även själv och spelar in den i studio till ett eventuellt kommande album. Men det får vi se vad framtiden vill utvisa.
1: Vad roligt.
3: Vad roligt.
1: Ja, kul. Jag ställer samma fråga till dig, Bella, faktiskt. Har du tänkt på någon låt som du har klurat lite kring till just det här samtalet?
2: Absolut. Det första som kom till mig när jag fick den här frågan var John Lennon, Give Peace a Chance. Och sen funderade jag vidare och tänkte att nej, men jag kanske ska liksom komma på något annat. För det är inte, egentligen inte, tycker jag inte att det är hans bästa låt sådär. Men sen så kände jag att nej, men...
1: Det är ju flera som jag tror berör det temat.
2: Precis. Men sen så kände jag att när jag tänker på musik och fred, så är det verkligen den här låten som kommer till mig. Och det är, man kan säga att verserna är liksom som en ordlek, som det är svårt att översätta till svenska, men sen refrängen går: all we are saying is give peace a chance. det enda vi säger är ge freden en chans.
1: Väldigt aktuellt i dagens läge tycker jag då också.
2: Precis, det är lite det jag känner, just det här att ge freden en chans. Just nu känns det som att vi liksom på något sätt, det rustas upp och det bombas och krigas och grejas som att det vore den enda vägen. Och lite det här som han också berör i versen, för han sjunger liksom att vi pratar så mycket strunt. Det är liksom bara en massa ideologier och det är bara en massa snack liksom, istället för att vi fokuserar på det som faktiskt är det viktigaste, nämligen att vi inte slår ihjäl varann.
1: Ja, innan det är för sent.
2: Ja, men verkligen.
1: För att vara lite...
3: Ja, men det är ju så viktigt också.
1: Ja.
3: Att det är så lätt att prata om upprustning hit och försvar dit. Och om det landet gör sig så måste vi göra så. Och på ett sätt så kan jag väl förstå det av rädsla. Men på ett andligt och kristet sätt så kan jag bli väldigt illa berörd för jag tycker att det är så tråkigt om alla bara gjorde tvärtom och rustade ner istället.
2: Ja.
3: Då hade vi ju fred.
1: Exakt. Då hade vi inte behövt hålla på och göra såna här, det finns ju olika övningar som militären gör för att de ska visa liksom att hit men inte längre. Och om folk tänkte lite mer, precis som ni sa här, så då hade vi inte behövt hålla på så.
2: Nej, precis. Och också det här liksom att men vi måste skaffa kärnvapen för våran trygghets skull. Jag tycker att det är väl motsatsen till trygghet.
1: Absolut. Ja, det är inte så där jättebra, det kan jag inte säga.
2: Nej, och precis. Och det är liksom, det bör ju verkligen undvikas.
1: Verkligen, jag har ju... just det här som pågår nu med att Iran håller på nere i massor av de här Dubai och alltihopa. Jag har en stora syster som bor. Ja, jag håller en stora syster som bor alldeles där i området, så att det är lite extra personligt för mig också. Men som tur är så mår hon bra och hennes familj mår bra, så att det känns bra ändå.
2: Ja. Ja, fy vad läskigt.
1: Ja, jätteobehagligt. Jag vill ju, som sagt, jag skulle ju må allra bäst om hon hade kunnat vara här, som sagt. Men nu bor hon ju där, så vad ska man göra? Det är inte mycket att göra.
3: Ja, och vi berörs ju alla av det på något sätt.
2: Ja,
3: att man känner någon, eller någon känner någon annan, eller man har en kollega, eller någon som är i någon krigshärjad zon. Och det är så svårt att ta in det på något sätt. Och jag pratade ju om kärlekens tid här förut. Jag vet inte om du var klar med din John Lennon-tolkning, Bella. Du får gärna komma tillbaka.
1: Förlåt, Bella, vi kom in på något helt annat här.
2: Ja, nej, men vi kan komma tillbaka till det, så det är lugnt.
3: Ja, för jag tänkte du kan gärna komma tillbaka till det sen. För att jag hade absolut en till låt som jag tycker passar bra in i just det vi pratar om nu. Det här med att det är fred om vi vill. Och det är den kristna låtskrivaren och kompositören Ingemar Olsson, som det är en lite rolig historia. Hans svärdotter var min musiklärare när jag gick på mellanstadiet. Och det här var väl någon gång på, vad kan det vara då, mellanstadiet på 00-talet, kanske säg 2003-2004 där någonting.
1: Och vad betyder det?
3: Ja, man känner hur gammal man börjar bli.
1: Ja,
3: för 20 år sedan. Men hon var då med i en... Jag är inte uppvuxen i ett kristet hem, så att för mig så var det bara coolt att hon hade släppt en skiva tillsammans med honom då, sin svärfar, och det var en mässa som hette Skrik. Och på den mässan, det handlar just om... Jag tror att mässan handlar om fred och krig och så i Afrika. Och då finns det en låt som heter, jättekonstigt namn på en låt måste jag säga, men den heter så. Den heter Black and White. Och då går texten Shalom, det är fred om vi vill. Shalom, sträck ut din hand och ta den andres. Och jag tycker det är så vi måste tänka nu. Det är fred om vi vill det.
1: Väldigt fint där.
3: Så då köpte jag den plattan av henne och så har jag haft den liggandes jättelänge. Så nu när vi kom på att vi skulle prata om det här med fred och musik, så kom den här låten upp i mitt huvud. Det är fred om vi vill, shalom. Och så kom jag, just det, den måste jag hitta. Och så letade jag i min gamla skivsamling och så dök den upp.
2: Ja, oh, mysigt.
1: Mm. Det är lite charmigt det där att hålla en skiva i handen. När det är så mycket digitalt idag, just en fysisk produkt kan jag tycka är väldigt så här, man köper inte skivor som man gjorde förut.
2: Alltså jag har inte ens typ kvar mina CD-skivor.
1: Jag har kvar dem men jag lyssnar aldrig på dem.
2: Nej.
1: Det är verkligen så.
3: Precis, det är samma här. Jag har en hel bokhylla full med skivor och sen har jag två stora backar med gamla kassettband från 90-talet.
1: Wow.
3: Och jag skulle nästan inte göra mig av med dem, jag vägrar.
1: Nej, det ska du inte göra heller, för det är en nästan en liten tidskapsel.
2: Ja, precis, det är en liten kulturskatt.
1: Ja, faktiskt, det är det. Det var ju så på, jag menar, alla vi kom ju från generationen som växte upp med kassettband. Och många av er som lyssnar på det här, jag vet inte riktigt vilket generationsband vi spänner över här nu, men jag vet att många av er är kanske lite äldre än vad vi är. Men just i vår generation så var det ju verkligen kassettband som gällde. Och när man växte upp då så var det ju, man spelade in på kassettband och man, ja, sådär. Och det är så fint att du nämner det, Marie, för att jag känner igen det där. Jag har också kvar en massa gamla band som ibland, vissa funkar inte.
3: Ja, men så är det. Och vissa så bandtråden gått ut.
1: Ja, då blir man sallad.
3: Och då måste man någonstans.
1: För att jag känner igen det där. Jag har också kvar en massa gamla band som ibland, vissa funkar inte.
3: Ja, men så är det. Och vissa så bandtråden gått ut.
1: Ja, då blir man

0: som man säger i sinnesrobönen. Det är ju, som du säger, det är också en form av att göra fred med sig själv. Men jag tänkte också, apropå fred och musik, så tänkte jag också på hur musiken liksom på något sätt har kidnappats av krigiska krafter, och att den gör det kontinuerligt på något sätt.
1: Utveckla gärna där lite.
0: Dels så finns det ju musik som tortyr. Alltså att man använder musik som ett tortyrredskap. Och det kan vara både i form av att man spelar upp musik som, det finns musik som är speciellt gjord för att vara plågsam liksom. Och en annan metod, det är att man tar personens favoritlåt, en låt som man verkligen älskar, och så får man den spelad för sig på outhärdligt hög volym i liksom dygnet runt. Och jag kan liksom inte föreställa mig något värre än att någon skulle göra så mot mig. Det skulle ju förstöra den musiken för alltid liksom.
1: Ja, och när man inte, alltså, när man inte vill och när man inte orkar heller, det är ju fruktansvärt hemskt.
0: Ja.
1: Det var intressant att du sa det, nu blev jag så nyfiken så nu kommer vi ifrån ämnet igen här. Men det jag blir alldeles rädd när du säger så, för att jag blir liksom alldeles här, nej, alltså, du vet, det gör ont i hjärtat på mig att höra det, att folk kan göra så mot andra överhuvudtaget.
0: Ja, precis, och jag tror att det gör lite extra ont i hjärtat också, därför att musik är så förknippat med att det är något fint och glatt och något positivt
1: vackert,
0: liksom. Ja, exakt. Så när det liksom kidnappas av mörka krafter, så det är så många lager i det som inte känns bra.
2: Och det vet vi ju också på 70-80-talet här i Sverige, så var ju vit maktmusik väldigt populärt. Och det är också en form av texter, tänker jag också. Att man skriver musik med krigiskt innehåll i texter. Och i dagens samhälle så pratar vi mycket. Jag har en son som snart fyller 18 som älskar rapmusik. Och det är väl, jag tycker väl det är fel på det, men jag ska väl säga lite fint att det är väl inget fel på rap, men det finns då någonting som heter gangsterrap. Och där pratas det bara om vapen, våld, tortyr, vrede, droger, alkohol, krig. Och det är det enda som finns i texten.

0: våra ungdomar lyssnar på nu, det tillgodogör ju mig information om hur de tänker och hur de agerar i vissa olika situationer. Man pratar ju om generation Z till exempel, och att vi är, det är de, och vi är generation Y eller X eller vad det nu kan vara.
1: Mm.
0: Och då tror jag att det är så viktigt att verkligen vara klar i det, att musik kan vara, som du sa, tortyr. Mm. Men i min verklighet så är musik fredligt.
1: Mm.
0: Som att man står där i en hel kör och sjunger.
2: Jag får ju hoppas att det fortsätter så.
0: Ja.
3: Och även tänker jag på det här liksom, när man, om man rör sig mer liksom hårdrock och metallkretsar, så är det ju de som spelar den hårdaste musiken är ju ofta de som är de snällaste nallebjörnarna liksom.
1: Mm.
3: Så det tycker jag också är lite spännande.
1: Ja, kolla bara på, nu har inte jag jättebra koll på den killen så jag ska inte säga så mycket, men kolla bara på Ozzy Osbourne till exempel, som mm. bort nyligen. Precis. Och så pass mycket vet jag om honom, eller så pass mycket har jag hört om honom, att han var en otroligt varm och snäll person, fast mm. han kanske inte alltid levde sitt liv som han borde ha gjort.
3: Nej, precis. Och så kan det vara, tänker jag, inom hiphopen också, för att det finns liksom nu tappar jag ordet, vad säger man? Nej, men att det finns liksom en stil som många tar till sig och som också blir en kuliss lite grann. Mm. Och som ja.
0: Det är ju jättevanligt. Även i kläder.
3: Ja, visst. Och att det, ja, precis. Att man tar till sig ett helt uttryck, fast att man kanske inte står för de åsikterna eller så egentligen.
1: Mm.
3: Jag tänkte också på, när vi är inne på det här med liksom den mer krigiska delen, så tänker jag också på, nu är inte jag aktiv i kyrkan längre, men jag tänker på att när jag var det så fanns det en lovsång som gick: vi vill ge våra liv, på stridsfältens höjder vill vi ge våra liv, vi vill leva för dig. Och jag blev alltid så otroligt illa berörd när den sjöngs. Jag tror att det är en Livets ords sång.
1: Oj, den har jag aldrig hört faktiskt.
3: Nej, och jag vet inte hur det är, för det är ju ett tag sedan jag liksom...
0: Jo, men den lever kvar.
3: Mm, den lever kvar, okej.
0: Okay. Men det är just i de specifika, som du säger, Livets ord, frikyrkliga kretsar.
1: Mm.
0: Där kan man ju välja att översätta till något annat. Till, alltså, krigsfält, då, det säger man, och det är samma som man säger gudsfruktan. Mm. Men jag tycker det är så fula ord.
3: Ja.
0: Att översätta det till något som är mer i tidslinje med dagens samhälle.
1: Mm.
0: Mm. För man ska inte vara rädd för Gud, och man ska inte stå på något stridsfält.
3: Nej, det är lite det jag tänker, att vi vill ju ha mindre av sånt och inte mer. Liksom. Mm.
1: Men jag kan förstå din känsla, Bella, också. Jag är inte heller varken uppvuxen i ett kristet hem, som du sa där, Marie, och jag är inte heller aktiv i kyrkan på det sättet som jag var för några år sedan, så på det sättet, och jag är inte heller inte på det sättet, så att jag kan verkligen förstå den känslan, för det är ju lite, om man tittar bara på orden i sig utan att så att säga tolka dem, så låter det ju väldigt konstigt.
3: Mm.
1: Om man bara tittar på orden i sig. Men sen så förstår jag dig också, Marie, när du säger att det handlar ju också om att det är precis som du säger, man ska inte vara rädd för Gud. Jag menar, Gud för mig är någon som vill hjälpa oss att få det lite bättre här i världen.
3: Mm.
1: Och i våra liv, och liksom vad vi än har för relation, den personliga relationen vi har till Gud, så det är den bild av Gud som jag har burit med mig hela mitt liv ända sedan jag var liten tjej liksom. Och någonting som jag vill luta mig mot. Men det är klart att det inte alltid är lätt. Och det är inte alltid lätt. Men jag tror som att vi ska tolka det som att, precis som du sa, jag tycker du satte fingret på det väldigt bra. Så jag känner mig att jag bara upprepar dig nu, Marie. Men att man försöker att översätta det till någonting annat som mer passar dagens, hur vi lever i dagens samhälle kanske.
3: Mm.
1: Jag vet inte om jag uppfattade dig rätt där.
0: Men... Jo, det gjorde du, och det kan jag tycka att nu kommer vi verkligen ifrån ämnet.
1: Ja, men det gör inget.

0: Men det, det kan jag tycka att kyrkan av idag är lite dålig på. För det är ofta så just i lite mindre församlingar att man har en väldigt tydlig hierarki. Och det ser vi ju nu i Ryssland, på Putin, i Kreml.
1: Ja, visst.
0: De här stora områdena. Och jag tror att vi ska akta oss för det. För Jesus sa att jag dog på korset för era synder. För alla människor är lika mycket värda. Och vem är då jag? Jo, om du tittar på det minsta lilla spädbarnet så är det jag. Och det tänker jag att det har våra makthavare av idag glömt.
1: Ja, precis. Också att när det smyger sig in hierarkier som du säger och det kommer in narcissistiska personer och som har en agenda att de vill ha makt och de vill missbruka den makten. Och jag tror vi får vara otroligt försiktiga med det.
2: Ja, jag tycker att det är läskigt alltså när man ser hur både vår kära Trump och Putin håller på. Liksom, båda tycker jag, det känns som att de är två barnungar som inte kan bestämma sig. Liksom. Det är en lite förenklad bild av det hela, jag vet det. Men det är en ganska talande bild för hur det ser ut, tycker jag.
1: Ja, definitivt.
2: Och jag tycker, man blir mörkrädd alltså. Jag tycker det är obehagligt, riktigt läskigt.
0: Är det någon av er som vet vad de har för musiksmak?
2: Ingen aning, och jag vill nog inte veta.
0: Jo, för det skulle jag vilja veta.
1: Ja, det faktiskt. Skulle vara intressant faktiskt.
0: Det skulle vara jätteintressant ur ett psykologiskt perspektiv.
1: Ja,
0: att veta vad de tänker. Och vad de lyssnar på kvällarna.
2: Ja, det kanske är det.
0: Lägga sig.
1: Ja. Man föreställer sig
2: vi får skriva att till dem och fråga.
1: Ja, man föreställer sig att det är typ militärmarscher.
0: Ja, men jag tror inte det. För jag tror att de har så mycket idé på jobbet då, eller vad man säger.
1: Ja, men och jag tänker också att i freden och i liksom på något sätt arbetet för freden så det finns också en lekfullhet och jag tror att när vi blir lekfulla och släpper fram liksom barnet inom oss lite som du sa Maria att liksom Jesus vill komma som ett litet barn att när vi liksom behöver släppa fram lekfullheten och då tänker jag återigen på om jag går tillbaka till Give Peace a Chance. Jag har läst, nu vet jag inte om det stämmer, men man ska aldrig kolla en bra historia. Jag har läst i en Lennon-biografi att när de spelade in den så hade de en massa vänner som var hos dem och som så trumkompet är att alla de står och trummar på olika garderober i deras hus.
0: Åh,
1: vad
0: underbart.
1: Ja, man får helt väldigt otroligt. Och lyssnar man på låten så jag tycker man kan höra att det är garderob.
2: Ja, men ska vi avrunda med det kanske, hörni?
1: Det kanske vi ska.
2: Då säger jag tack så mycket till Bella Ulfsdotter och Marie Bergström för att ni har ställt upp och att ni ville prata med mig om det här och att vi till slut fick till ett samtal efter allt. Ja. Men jag är jätteglad och jättetacksam över att vi äntligen fick ihop det.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack själv.
3: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är kristna synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: Jag välkomnar till Trollhättans närradio och programmet 0520-34001. Ring och önska. Bodil Svan, förlåt, svarar i telefonen när du ringer hit och önskar skicka några hälsningar. Och har sett ut någon bra musik som vi får lyssna på tillsammans. Och du får gärna framföra dina hälsningar direkt i radio när du pratar med mig, Barbro Åkerblad. Eller så kommer Bodil in hit till mig, min lilla bur här, och berättar istället åt dig. Och det är Jonas Karlsson som är tekniker, och det är vi så tacksamma för att han är med oss varje vecka som det här programmet sänds direkt. Och jag tror att det redan är någon som har ringt, så att då säger jag välkommen.
1: Ja, men tackar, tackar. Andreas här i Göteborg.
0: Det var väldigt snabbt idag. Vad trevligt.
1: Ja, ja, tackar. Men det är absolut. Jag tänkte att det ska vara första och ringa och sånt. Så att det...
0: Mm. Jättebra. Har du varit ute på något nytt konsert eller lyssnat på något roligt?
1: Ja, Peter Jöback här inte för så länge sedan. Så att det hade blivit...
0: Trevligt.
1: Ja, men sen... Ja, så det är väl det. Sen blir det sommarkonsert med brons på musikklasser på tisdag nu då, så att det blir det här, så att det...
0: Mm. Ja, det är härligt.
1: Jajamän.
0: Och du har lite hälsningar.
1: Jajamän, och fint väder har vi också. Väldigt härligt.
0: Ja, det är gott.
1: Sen är det varmt i Göteborg, så det är väldigt...
0: Ja, här blåste det lite mer än... Men...
1: Ja, ja, jag ska hälsa till Ante, jag ska hälsa till, och hälsa till Morris och till Erik Pondersson och till Minette och ja, till alla som lyssnar på programmet och också så att jag ska och till er i studion och sånt, så att
0: Tack så mycket, du tänker på oss.
1: Ja, absolut, jag tänker på er allt här, absolut. Ja. Vad är det för namnsdag idag? Vad är det för namnsdags barn som var namnsdag?
0: Det var Yvonne och Jeanette idag.
1: Jaha.
0: Har du någon i närheten där?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej. Får du lura på om det är någon som du behöver gratulera?
1: Mm. Jajamän, absolut. Ja. Men du får... ja, jag har önskat dans på Brännebrygga med Lasse Dahlqvist här. Så det blir det.
0: Ja, det blir riktigt Göteborgs för hela pengen.
1: Jajamän.
0: Ha det så jättegott.
1: Ja, tack.
0: Mm, tack för du ringde.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej.

lappen på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan ut.

0: Ja, nu kommer Bodil här. Ska vi höra vad hon har fått för order på att skicka för hälsningar här.
1: Ja, jag får upp den här. Och grönt är det, ja, så det går ut i radion. Ja, det är Ulla Andersson som har ringt här. Och hon vill hälsa till sin syster Berit, det vet jag i alla fall att det var en syster. Och så var det en som heter Inga. Och så var det oss i studion och alla som lyssnar på programmet. Mm. Så ville hon lyssna, vad ville hon ha? Lille vackra Anna ville hon ha, ja. Det var hennes man som tyckte så mycket om den. Och då sa jag att han menade nog egentligen att det var Ulla.
0: Lilla vackra Ulla, ja. Ja, just det. Tack så mycket. Och så lyssnar vi på Roland Cedermark när han spelar.

0: Ja, vi har något mer på tråden. Får vi se om Bodil har pratat färdigt. Det verkar inte riktigt så. Det är ju Brita Lundqvist stiftelse som sponsrar oss. Och det är vi väldigt tacksamma för. Och så sänder vi det här programmet på Trollhättans ekumeniska råds sändningstillstånd. Och som sagt var namnsdagar idag, så är det Yvonne och Jeanette. Och nu har vi Bodil lagt på luren, så nu har jag någon där. Hallå, hallå.
1: Hej, det var Jeanette
0: här. Ja, välkommen.
1: Ja, just det. Det var tur att jag hann och ringa precis nu då.
0: Ja, så bra att du hann det. Du har lite hälsningar.
1: Ja, jag hann och höra precis mitt emellan att Andreas ringde. Men naturligtvis bråkade mobilen med mig precis då, så jag hörde inga hälsningar. Men jag gissar att han hälsade till mig, så jag hälsade tillbaka då. Och så till Erik och Majsson. Och
0: du har någon mer hälsning?
1: Erik,
0: nu hör
1: och
0: inte jag dig. Hallå?
1: Ja, min telefon är knapp idag. Nu satt jag på högtalaren.
0: Ja, då ska vi se.
1: Jo, jag ska hälsa till Andreas och Erik och Majsson, Ines Hansson och Simon Sallandino och till alla er på Ring och önska.
0: Tack för det.
1: Och telefonen är helt koko i då, för den sätter på strängsignal och stänger av högtalaren och allt möjligt. Den har väl fått en knapp av mig.
0: Ja, så kan det vara.
1: Men också just det, jag känner en som heter...
0: Det är nog lite glapp i mina hörlurar här också, tror jag.
1: Ja, jag känner en som heter Jeanette Palo, men jag hälsade till henne på Facebook, så hon blir ju grattad på namnsdagen idag då.
0: Ja, vad bra.
1: Och det blev inte Mia Hubert, utan det blev Erik Tilling.
0: Ja, det var bra.
1: Men den sången kan hjälpa mig också att stå ut när jag skriker av värk i hela kroppen idag, så får vi alla sjuka hålla ut. Om man vet med morgon då, utan.
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Men du får ha det så gott, och så får vi lyssna på det här.
1: Ja. Hej då.

0: Kan jag? Ja, nu har det kommit en önskan härifrån Solveig Forsgren. Och hon vill höra Jon Henrik Fjällgren. Jojken heter hans låt. Och så hälsar hon till oss i studion och tackar så mycket för att den här radiostationen finns. För hon brukar lyssna mycket på den ibland på nätterna när hon har svårt för att sova.
1: Mm. Tackar, vi skickar en hälsning tillbaka.

är det ledigt på telefonen och vi spelar en sång så länge medan vi väntar på att just du ska ringa 0520 340 01. Får vi se, det blir glädjens blomster där.

0: den var väldigt kort. Och vi har ett samtal på gång, så att jag tar fram min sångbok. Det var ju texterna här på helgen nu, så är det, ska vi se, Gud, Fader, Son och Ande. Och då slog jag upp psalm 20 här. Helige Fader, kom och var oss nära. Låt oss förnimma kraften av din lära. Du som kan giva mer än vi begära, hör oss, o Fader. Jesus, var när oss, du som dog för alla. Giv oss din frälsning, hör vi dig åkalla. Led oss, bär oss, att vi ej må falla. Du är vår starkhet. Heliga ande, som i sanning leder, himmelsk duva, sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som beder. Amen, ja, amen. Och nu har vi någon som har ringt, så att då säger vi välkommen.
1: Det var Berit Gustafsson.
0: Välkommen, välkommen och tack för alla hälsningar.
1: Och det var roligt att du var tillbaka.
0: Ja, jag var även förra omgången när det var våran tur.
1: Ja, men då var jag på sjukhuset, så då kunde inte jag.
0: Nej, så kan det vara, vet du. Men det var trevligt, du ringer idag.
1: Ja, och jag har önskat Lasse Berghagen.
0: Ja.
1: Du är för alltid en del utav mig.
0: Mm.
1: Så får det vara.
0: Så är det, ja.
1: Ja, men det är roligt att du är tillbaka, och jag hälsar alla er.
0: Mm, tack.
1: Och så hälsar jag till Ulla.
0: Ja.
1: Och till Inga.
0: Ja, Ulla har hört av sig här innan.
1: Så ja, hörde
0: ni
1: det.
0: Trogna.
1: Ja.
0: Mm, det är gott.
1: Ja.
0: Ha det nu riktigt gott.
1: Mm. Ja, ha det själv bra.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

Och då har vi fått en hälsning från Tina på Kronogården som skickar en hälsning till alla som lyssnar. Och känner henne, gräv där du står, heter sången med fjorder.

Ja, det är fortfarande ledigt på telefonen 0520 340 01. Så passa på, skicka någon hälsning. Och tänk på att det är Yvonne och Jeanette som har namnsdag idag. Sen kan det ju vara så att det är någon som fyller år här frampå, eller har fyllt år, eller ja, då kan du ju också skicka en hälsning. För även om inte den personen kan lyssna på radion här just nu, så går det ju att lyssna i efterhand. Och på söndag klockan 18 kommer ju en repris. Då går det inte att ringa, utan då får ni bara lyssna. Men sen så går det att gå in på www.radiotrollhattan, eller trollhattan rättare sagt, .se. Och så på arkiv, för då kan ni lyssna på det här i 3 veckor framåt. Så då har ni många tillfällen att kunna sprida er hälsning, både när och fjärran. Så det går ju att skicka både till Amerika och lite överallt. Medan vi väntar på att ni ska ringa, så har vi en till som Stockholms studentkår ska få sjunga för oss här.

fortfarande ledigt på telefonen. Och medan vi väntar på att det ska ringa så spelar vi. Och nu blir det Ida sommarvisa. Ja, det är ju snart examen och sådär. Så att vi lyssnar på den.

0: telefonör på gång här. Men de letar lite grann efter den rätta önskelåten som personen vill ha. Och då tar jag fram min sångbok. Det var ju pingst förra helgen. Men jag tycker ändå den här att nu är det pingst i vårdräktsjön, står lunden doftande och grön, och tusen fåglar sjunger glatt ut i dess krona dag och natt. Med nyfödd skönhet, kraft och hopp, naturens liv har vaknat upp. I solsken jorden badar sält och blommor smyckar skog och fält. Men säg min själ, har du väl fått i pingstens glädje del och lott? Kan du med glada lovsångsljud för andens gåva tacka Gud? Nu är det pingst, nu är det tid att få Guds ande, ljus och frid. Och ande, låt oss hjälpa kan att älska helt och fullt varann. Det är så ibland att det är svårt att älska alla, men vi får be om hjälp. Och nu kommer Bodil in, så nu är det någon som har bett om hjälp. För att inte de vill prata direkt, utan de vill ha hjälp med att framföra sin önskan. Får vi höra vad Bodil har att säga här.
1: Mm. Ha. Nu har det kommit en önskan om den blomstertid nu kommer, och jag hoppas att vi har fått fram rätt sångkör, men annars så får det bli den vi hittade. Och hon hälsade till oss i radion och var så tacksam att det att den här studion finns och så där, så att tänka på det, att ni ringer så att vi kan fortsätta till hösten, för det är ju snart, jag tror det är sista gången idag.
0: Nej, det är två gånger till.
1: Det är två gånger till, ja. Mm. Och sen är det slut för sommaren. Mm. Det var bara det jag ville säga. Tack så mycket.
0: Så. Du ska inte säga vem det var, eller?
1: Jo, sa jag inte det.
0: Nej.
1: Birgit kom.

Ja, det var Birgit Karlsson som hade önskat det här. Och är det någon så har vi några minuter. Vi har 10 minuter kvar, så det är ju en stund. Det är sista gången som Bodil och jag är här nu innan vi går på sommarledigt. Men nästa vecka så kommer Ingmarie och Birgitta att vara här. Och sen har vi då med Erik en gång till, så att det är 2 gånger kvar. Har vi någon mer förslag på sånger där ute? Någon mer som vi kan spela?

0: Ja, det är de. Studentsångarna, det är roligt med dem. Vi har ju en liten stund kvar i alla fall, men jag tänkte jag tar och läser också en liten samling som jag brukar ofta göra när jag avslutar det här. Och det är den här: du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara si och så. Gud fader själv, han accepterar dig ändå, och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller nej. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, och att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Jag tänkte liksom nu när jag inte har varit med så ofta, utan jag har suttit hemma och lyssnat. Och det här man säger att jag hälsar till alla som lyssnar, vad det gör gott. För det känns att ja, men nu kan jag ta åt mig lite grann under den här sången. Så att de hälsningar betyder väldigt mycket. Faktiskt, man tror att inte det gör det, men det kände jag i alla fall. Att man kände sig införlivad, så att säga. Nu har vi en telefonör på tråden här. Ska vi se om de får fram musiken och sången till den. För vi har ju några minuter kvar än. Så att det är bra. Det var, hörde jag på radio nu, att det var studenter uppe i Nuntorp. Så nu börjar det här med studenter och med skolavslutningar, och det är en fantastisk tid vi går till mötes här nu. Och de studenterna där uppe i Nuntorp, de fick ju en väldigt fin dag, väldigt fint väder. Så att det underlättar ju alltid. Själv har jag inga studenter som tar i år, men det kommer nästa år. Får vi se, då har jag ett barnbarn som tar, och ett barnbarn som tar magisterexamen. Så då blir det lite mera firande. Men nu ska vi se, vi ska få lyssna tydligen till Utan dina andetag. Och det var lite roligt när jag ser detta, för att jag satt och tittade på någon sång här, för det är ju mors dag på söndag. Och då är det ju ett förslag, när det kom upp, när jag sökte på sånger till mor, så kom det upp den här just Utan dina andetag. Och vem får jag hälsa välkommen?
1: Ja, det var Maj-Britt Bergman som försöker här sista gångerna.
0: Det var trevligt. Och du har önskat en sång som jag funderade på.
1: Ja.
0: Det här Utan dina andetag.
1: Ja.
0: Har du någon speciellt minne med den, eller vad tänker du när du hör den?
1: Ja, det var på min dotters begravning.
0: Ja. Och ja. Den är även när jag önskade sånger på sånger till mor.
1: Jaså.
0: Så var den som förslag.
1: Jaså.
0: Ja, och det är klart, det är ju mammas andetag som aldrig går bort, så att säga.
1: Ja.
0: Vi alltid tänker på då henne i det här sammanhanget också.
1: Ja, precis. Men kan jag hälsa till någon av er?
0: Ja, det får du göra.
1: Ja, jag har ingen lista här, så att det blir så häftigt. Jag hittar inte det där titeln och det. Men jag vill hälsa till, vad heter hon i Vänersborg? Nu står det till. Eva
0: Källstrand.
1: Ja. Eva Källstrand i Vänersborg väldigt mycket. Mm. Och tack för samtal som jag har fått från henne. Och så heter hon i Läxtorp. Vad heter hon?
0: Ja, du.
1: Hon brukar hälsa till mig. Vad heter hon? Du är Bodil. Ja, ja. Men vi får säga hälsa till alla jag känner då.
0: Ja, det ja. Kan vara bra. Då är de införlivade allihop.
1: Jag inte vet hur du ska ha det. Jag ber om ursäkt för jag inte har tagit fram riktiga namn.
0: Ja, saken är att du ringer, vet du.
1: Ja. Men vi får höra på någon här då.
0: Mm, det ska vi göra.
1: Ja, jag har haft en svår omläggning idag som sköter, som hemtjänsten knappt inte kan göra. Så det har varit så jobbigt så jag har inte hunnit att ringa förut.
0: Nej. Så är det lite till mans med oss. Vi har lite sådär ibland.
1: Ja.
0: Men ha det så gott. Tack
1: ja,
0: för tack. Du ringde.
1: Jag har hälsat till er också på studion, det är klart.
0: Mm. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Tack, hej.

Jag vill bara, ursäkta att jag bryter in, men jag vill bara tacka för idag. Tackar alla som har ringt och alla som har lyssnat. Jag önskar er en bra dag. Och så tackar jag Bodil och Jonas för gott samarbete där ute där ni sitter. Kan vi lyssna färdigt?

0: Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar.
1: I det här avsnittet besöker vi ett familjehem och pratar om hur det är att öppna upp sitt hem för ett barn som är i behov av trygghet och stabilitet. Hur det går till att bli ett familjehem, vad det innebär i vardagen, i kontakten med socialtjänsten och relationen till barnet.
2: Vi befinner oss i ett familjehem idag och du är familjehemssekreterare Petra.
3: Ja.
2: Kan du förklara, vad är ett familjehem?
3: Det är en vanlig familj som tar emot andras barn för vård och fostran över tid.
2: Och i vilka situationer kan ett barn tänkas behöva komma till ett familjehem?
3: Det är massa olika anledningar. Det kan vara omsorgsbrist i familjen. Det kan bero på att det förekommer våld. Är det tonåringar så kan det ju vara på eget beteende. Att de utsätter sig själva eller andra för fara. Ensamkommande hade vi ju jättemycket under 2015-2016. Då kom de hit utan vårdnadshavare. Var behovet av att bo i familjehem.
2: Och hur går det till då när ett barn hamnar i eller placeras i ett familjehem?
3: Det ser så olika ut. Ibland kan det ju gå jättefort. Det kan ju ske akut över dagen på bara några timmar. Om det är så att det liksom görs en bedömning att det är en fara för barnet. Eller så gör man en planerad placering. Och då är ju oftast vårdnadshavarna med om de kan det. Barnet blir tillfrågade och vi gör en inskolning helt enkelt som, för att lära känna.
2: Men hur hittar du rätt barn till rätt familj?
3: Ja, det är ju det som är det svåra, själva matchningen. Det är ju att man gör de här intervjuerna och då kan man ju redan där börja liksom fundera. Skulle detta kunna passa till ett barn till exempel? Och sen så har vi ju tjänstemannamöten på jobbet tillsammans med kollegor och chef och går igenom och tittar på resurser och försöker matcha barnets behov mot familjehemmets erfarenheter och vad de kan bidra med.
2: Har du det här när du träffar familjehem och pratar, har du med dig liksom en bank någonstans och tänk, eller hur går det till? Ge oss lite mer av det.
3: Ja, det kan ju förekomma. Ibland har vi ju jättemånga barn vi letar till såklart och det går vi ju igenom varje vecka de här barnen och försöker tillsammans fundera på vad har vi för familjer. Och sen när vi håller på och utreder så har man ju alltid med de här barnen i bakhuvudet någonstans och tänker att skulle det kunna passa till den här eller skulle det kunna passa till vad det nu är. Om det är ett litet barn till exempel, om det är en familj som efterfrågar. Kanske ett yngre barn för att det är där de tycker att det passar. Så kan man ju ha det och ställa lite frågor utan att de vet om det. Då.
2: Hur ofta har du liksom träffat rätt där när du har en intuition kanske om att det här barnet skulle fungera i det här hemmet?
3: Det händer. Man ska ju inte gå på magkänsla, men det är inte så dumt ibland faktiskt. Även om man behöver ha lite mer konkret såklart med sig och titta på. Liksom. Det kan vara utifrån intressen och det kan vara utifrån men någonting som ungdomen kanske behöver som saknas till exempel. Jag har många goda matchningar. Men sen förekommer, det finns ju också där det blir sammanbrott. Där det inte funkar helt enkelt av olika anledningar. Och det behöver inte alltid bero på barnet. Det kan ju hända saker i familjehemmet också som gör att det inte funkar längre. Situationer, vardagen kommer emellan liksom och det blir olyckor eller någonting som separationer har vi ju varit med om och det kan påverka. Då hamnar ju familjen i kris och kanske inte riktigt klarar av sitt uppdrag.
2: Petra, du sneglar ju till grann på Josefin här flera gånger och det är klart, Josefin, vi undrar ju hur det kom sig att du blev familjehem.
4: Tankarna hade ju funnits en längre tid utifrån att vi vet hur stort behovet är och vi har haft plats och utrymme hemma. Sen blev det en akut placering där det fanns ett barn som behövde en snabb placering och det fanns ett starkt önskemål att komma specifikt till våran familj. Och där och då så var det inte läge att säga nej. Men vi visste inte så mycket om framtiden utan det gällde att lösa situationen i det akuta skedet.
2: Hur var det då att få in extra barn i familjen så på bara kort tid?
4: Ja, i det här fallet så var det en så kallad nätverksplacering. Så att det var ju ett barn som vi hade en relation till i familjen sedan tidigare. Så att det var ju inte ett okänt barn. Så att där var det ganska, det föll sig ganska naturligt, gjorde det.
2: Hade du någon bild av det här innan, hur det skulle vara att bli ett familjehem?
4: Delvis. Att det handlar ju egentligen om att vara en familj med ett extra barn. Ta hand om ett barn i behov av stöd i någon form. Sen finns det ju många placerade barn och säkert lika många anledningar. Så att det är ju, man vet ju aldrig exakt hur det kommer bli.
2: Och hur blev det då?
4: Ja, både utmaningar och glädje. Det händer mycket i en vanlig familj också.
2: Hur är vardagen som ett familjehem?
4: Som en vanlig familj skulle jag egentligen säga. Med olika typer av utmaningar. Den största utmaningen egentligen är väl att du tar hand om ett barn som inte är från familjen från början. Mina egna barn känner jag sedan de är små. Jag kan läsa av deras tankar och känslor ganska så bra. Med ett nytt barn i familjen så behöver man lära sig och förstå det andra barnets känslor och hur barnet fungerar. Det är barn som kommer från olika mer eller mindre svåra förhållanden. Man bär med sig ett bagage som vi behöver lära oss att hantera.
2: Petra, du får gärna fylla i. Hur är det? Jag tänker den processen där extra barnet ska ju in i familjehemmet. Hur funkar det? Och det är Josefin inne och pratar om.
3: Ja, men det stämmer det du säger. Barnet kommer med ett bagage. Alltså med olika upplevelser. Och det kan ju vara saker som man gör i vardagen som triggar kanske tidigare upplevelser som man inte har någon aning om. När vi placerar så vet vi ju kanske bara toppen av ett isberg av vad barnet faktiskt har med sig. Och i vissa fall har vi mer kännedom. Det kan ju vara barn som har varit aktuella länge. Barn som kanske också varit placerade tidigare, då har man ju mer med sig. Men det är ju ändå i vardagen som sker. Där är ju inte vi, där är ju Josefin. Så att vi försöker ju finnas med och stötta upp så gott vi kan. Praktiska saker, kontakt med olika myndigheter kanske. Så att det är ju att vara lite öppen och nyfiken på barnet och ha framför dig och lyssna.
2: Och det du är inne på, Josefin, dina egna barn, de känner du, de kan du ju läsa av. Hur var det när det kom ett nytt barn så du inte kunde läsa av? Eller hur lång tid tog det innan du kunde liksom applicera det på detta barnet också?
4: Man lär sig hela tiden. Det kommer ju hela tiden fram nya sidor. Och det är också olika barn hur lång tid det tar beroende på. Den här akutplaceringen som jag hade först, det är ändå ett barn som jag har haft en tidigare relation till. Även där så uppkommer det ju saker utifrån händelser tidigare i livet som man behöver hantera. Barn och ungdomar som man inte känner, det är också, tänker jag, åldersrelaterat. Små barn kanske inte bär med sig lika mycket. Äldre barn har ju mer i bagaget. Och det tar tid. Det är som en relation. Man lär sig hela tiden. Det händer nya saker och uppstår situationer som man inte alls var beredd på. Man kan tro att man har lärt sig mycket. Sen uppstår det någonting, lite som du var inne på, att det kan ju vara något i vardagen som ger en
3: flashback.
4: Ja, precis. En flashback om något gammalt som man tänkte att oj, vad hände här? Och så får man försöka forska lite och förstå vad det var som hände i vardagen.
2: Vad är det för situationer, Peter? Vad skulle det kunna vara?
3: Många barn kommer ju kanske från miljöer där det förekommit mycket alkohol till exempel. Då kan det ju vara bara att man öppnar en burk. Alltså själva pyset som gör att barnet får, ja, påminns om det de har varit med om. Eller doften av alkohol till exempel kan ju utlösa en reaktion. Det kan vara sådana saker. Men det kan ju även vara en röd klänning, en låt till exempel.
2: Finns det något som har varit mer utmanande än du trodde?
4: Ja, känslor. De flesta placerade barnen bär väl på olika former av trauman som de kan behöva bearbeta. Det kan vara utmanande även för oss vuxna som stöttar och kunna navigera bland alla de här olika känslorna och förstå hur vi ska kunna stötta på rätt sätt. Och veta att man är tillräcklig. Det är väldigt lätt att få en känsla av otillräcklighet. Men där har jag också haft väldigt god stöttning av Petra bland annat då, socialtjänsten, där man kan bolla tankar och idéer.
2: Hur viktig skulle du säga att Petra är för dig som familjehem?
4: Ovärderlig.
3: Oh, tackar.
4: Nej, men det är jätteviktigt att ha någon som man kan bolla med också och ventilera tankar, idéer och som också kan komma med feedback. Jag skulle säga att både Petra och socialsekreterare är väldigt viktiga och har varit ett stort stöd. För vi är ju vanliga familjer, vi kan ju inte heller allt. Vilket också Petra kan behöva påminna ibland om att du ska bara vara en familj, inte...
3: Nej, ibland behöver man ju ha andra professioner liksom, för att hantera. Ja, men är det psykiskt dåligt mående till exempel, ja, men då behöver man ju ha en annan insats till exempel. Det kan vi inte förvänta oss att Josefin ska kunna. Liksom. Utan det här handlar om att vara en trygg och stabil vuxen och att man finns kvar för barnet.
2: De familjehemmen som ni söker, det är ju inte, alltså vi är ju, kan berätta lite om, vad är det för människor du, som ska vara familjehem? Vilka funkar bäst som familjehem eller hur ser kriterierna ut?
3: Ja, det vi söker är ju en familj som har tid framförallt att ha ett uppdrag, utrymme. Det krävs ju att det finns ett ledigt rum till exempel, det är ju Socialstyrelsen som har det kravet. Sen är det ju någon form, alltså stabilitet, engagemang. Att man vill detta, alltså genuint. Så, det är väl det som är kriterierna.
2: Tålamod?
3: Ja, det är bra. Det är verkligen bra. Men annars kan ju familjerna se ut jätteolika. Det kan vara ensamstående, det kan vara par, det kan vara med eller utan barn. Samkönade, familjer från andra länder och kulturer. Vi har ju barn från, med olika behov, olika... hemspråk till exempel, så att det ska ju matcha barnet, så att även om vi har en familj så behöver ju inte den familjen matcha de barnen vi letar till för stunden.
2: Hur ser behovet ut just nu då av familjehem i Trollhättan?
3: Det är alltid stort, sen kan det gå lite upp och ner såklart, men ibland har vi rätt så många barn vi letar till och det kan ta tid, och även om vi har eller önskar att vi hade en liten bank av familjehem som man bara kan plocka utav, så ser ju inte verkligheten riktigt så ut. Och även om vi hade haft kanske fem familjer som är utredda och klara, så behöver ju inte de matcha barnet.
2: Då undrar jag, Josefin, på vilket sätt har det påverkat hela familjen att vara familjehem?
4: Ja, jag har faktiskt ställt frågan till mina barn. Och de har ju alltid varit väldigt positiva till att hjälpa. Men de säger också att man har lärt sig en större hänsyn till andra människor och får förståelse för att alla inte har samma förutsättningar som de själva. Och det har skapat en annan typ av ödmjukhet för det man själv har också.
2: Kan du berätta lite om det? Nu är vi inne på den här rekryteringsprocessen när ni tittar på familjen. Berätta, hur går det till? Hur söker man?
3: På Trollhättans stads hemsida så kan man ju skicka in en ansökan om att bli familjehem. Och då får vi ju kontaktuppgifterna och så ringer vi upp på ett första telefonsamtal och gör en liten mini-intervju. Och känns det bra efter det, både från deras sida och våran sida, så brukar vi boka in ett hembesök. Och sen pratar man jättemycket om vad uppdraget innebär och hur det går till. Det är ju ganska många intervjuer man får gå igenom. Totalt kanske en 6 träffar tror jag, lite olika typer av intervjuer. Vi tar registerutdrag, så att vi tittar på polisens misstanke- och belastningsregister. Vi tittar på kronofogden. Försäkringskassan, Transportstyrelsens LOB och socialregistret. Och referenser och ja, det är en ganska lång process egentligen.
2: 6 träffar låter väldigt mycket.
3: Ja, det handlar ju om att vi ska få så mycket information om familjen som möjligt för att vi ska lära känna dem. Dels att vi hittar lämpliga familjer, att de har de resurserna och den tålamodet och ja, stabiliteten som faktiskt krävs. För när vi placerar ett barn med ett bagage så blir det en livsförändring för hela familjen. Och då måste man som familj kunna klara av den extra ja, påfrestningen. Låter ju inte så bra kanske, men det blir en förändring i familjen och då ska man vara rustad för det.
2: Petra, hur länge blir ett barn kvar i ett familjehem?
3: Det är jätteolika. Det kan vara från något år bara eller ett halvår till en hel uppväxtplacering. Som i Josefins fall så var det ju hemflytt vid första och sen så fick hon frågan om mig till.
2: Jaha, du har blivit familjehem igen, Josefin.
5: Ja.
2: Oj, hur kom det sig?
5: Ja, den första placeringen som Petra sa flyttade ju hem efter 3-4 år. Efter kanske ett drygt år så kom väl frågan igen. Mm. Då hade Petra hittat en matchning som...
3: Jag hade en tanke i alla fall.
5: Ja, det fanns en tanke. Tanke om en matchning där hon såg att vi skulle vara en bra familj.
2: Och då kontaktade hon dig och då så sa du och tänkte vad då?
5: Ja, sa väl jag ganska så snart. Vi fick ju lite information såklart först och jag fick ju gå tillbaka till familjen. För jag sa förut så är det viktigt att alla är med på beslutet, inte bara jag som vuxen. Men att säga nej är liksom inte ett alternativ i barnens ögon heller, utan det var mer att är det ett barn som behöver hjälp så hjälper vi till mamma. Så att jag fick ju säga ja och vi fick ju sen träffas lite också för att se.
2: Var det självklart att tacka ja?
5: Någonstans så var det nog det. Det ligger lite i en att man vill hjälpa. Men som sagt, förutsatt att det passar hela familjen.
3: Ja, och i det här fallet så var det ju en ganska stor, alltså en ungdom. Och då var han ju också med på tåget så att säga. Så han fick ju faktiskt träffa Josefin innan det ens blev tal med placering för att se så att det... Ja, men klickade helt enkelt. Det är inte alltid att barn får möjligheten eller familjehemmet får möjligheten att träffa innan så att det blir som ett misslyckande för barnet. Att vi vill inte att barn ska känna att de blir bortvalda. Men ju äldre ungdomar eller äldre barn, ju mer har de ju också rätt att tycka till och vara delaktiga i vart de blir placerade.
2: Och det är intressant, det är inte klart förrän när man har träffats, utan det är en process där också, att man båda ska liksom trycka på gröna knappen.
3: Mm. Precis. Och många gånger är ju också vårdnadshavarna delaktiga, att de får också tycka till och vad skulle mitt barn behöva? Så att även de känner sig trygga med att deras barn hamnar hos en bra familj. Det är också viktigt.
2: Vad tänker ni att ett familjehem kan fylla för en funktion för ett barn som har farit illa?
3: Jag tänker trygghet är ju en stor del, men också att läka i relationer med andra trygga vuxna. Jag ser också många gånger våra familjehem att de blir en brygga tillbaka till föräldrarna kanske ifall de har kommit från kaotiska hemmamiljöer där det har blivit konflikter till exempel. Barn är oftast väldigt ambivalenta i förhållande till sina föräldrar. Och där kan ju familjehemmen överlappa eller hjälpa till liksom att bygga upp den relationen igen. Som från början var väldigt knagglig till att faktiskt bli jättefint. Och sen skolgången, absolut. Alltså många barn har ju jättesvåra, missat mycket i skolan och det är ju en stor skyddsfaktor för barn att ha en fungerande skolgång. Och att bara få den stöttningen och den hjälpen från familjehemmen betyder jättemycket. Så att de klarar betygen i grundskolan och kommer vidare.
2: Mm. Har du det, Josefina, tänker, nu är du inne med din andra placering här, vad du skulle vilja säga till dem där ute som kanske tittar eller lyssnar på det här, som är nyfikna att bli familjen, vad blir ditt medskick till dem?
4: Jag tycker absolut att man ska ge den chans. Jag hör många som pratar om hur otroligt viktigt det är och även har funderingar, samma som jag hade kanske i början, men man kommer inte vidare. Man är lite orolig att man kanske inte räcker till och har rätt kunskap. Och jag skulle väl vilja säga att det handlar om att vara en familj. Man ska orka stå kvar för barnet, och det absolut viktigaste är att man gör det av omsorg. Att man verkligen vill hjälpa. Men har man utrymme känslomässigt och rent fysiskt, så tycker jag inte att man ska tveka. Man får jättemycket stöttning av socialtjänsten, handledningar och det man behöver, och det finns inga rätt eller fel.
3: Nej.
4: Så att jag tycker inte att man ska tvivla på sin förmåga.
3: Man är inte själv som familj, men vi är ju ett team. Mm. Även vårdnadshavarna har ju också sin roll att, i detta. Liksom. Det är ju tredelat föräldraskap, där socialtjänsten har en roll, familjehemmet har en roll och vårdnadshavarna har en roll. Och det är viktigt att vi samarbetar. Och just det här samarbetet är ju jätte tryggande för barnet. När det är slitningar så blir det ju jobbigt för barnet att hamna i kläm. Men kan man samarbeta så kan det ju bli fantastiskt bra för alla.
4: Det handlar ju inte om att vara perfekt, utan en trygg punkt,
3: ja,
4: för barnen.
3: Ett utökat nätverk. Ja.
2: Mm. Tack för att vi fick vara i din trygga punkt här idag, Josefin. Tack för all din klokskap, Petra. Och tack till er som har lyssnat och tittat.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisradax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu. Rock on!

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12.13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12.13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här Nostalgi.

i programmet Jukebox-dags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sitta på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

God dag, god dag. Nu har rattat in 90,6 här. Nu är det på Pierre Isaksson med låten Hemma. Och den är från 77. Och i dagens program har vi lite blandat med dansband. Och tar vi nu då? Vi tar Barbados, om du vill ha mig.

Ja, det är en bra låt där. Det är från 70-talet upp till 2000-talet idag. Och vi tar nu Mats Bergmans här nu med Min egen ängel.

Ja, det är dansbandsdags här som levererar till er. Och vi har ett gäng låtar kvar. Vi har en låt som heter Du med gruppen Monotones.

0: Ja, det var bra låtar än så länge, Jonas.
1: Ja, verkligen. Den var lång den här.
0: Jo, den var ju det.
1: Den var en extra lång, men den var fin. Det var trevlig.
0: Ja.
1: Vi kanske ska medla, vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi studieförändringar med oss också.
0: De tackar vi.
1: Tackar vi att de hjälper oss.
0: Ja.
1: Så ska vi snart här komma nästa låt.
0: Vad blir det för en
1: då? Då ska vi se Noisemake Dansbandsdilemma.
0: Den blir bra.
1: Vi ska köra vidare då.

Japp. Här är dansen fullt igång. Vi har en annan grupp här nu. Det är en låt med dem som är från 80-talet. Och gruppen heter Chains. Låten heter Vem får följa dig hem? Mm.

Ja, det är Anna-Lenus. Nu har vi en annan bra grupp som ska sjunga och spela för er. Det blir nu Bert Idoffs med låten Det kan du lita på.

baby. Yeah. Vi har Anna-Lena snart igen. Och det är bara att dansa på. Så kör vi igång. Låt Anna-Lena sätta den kärlek som du har.

Japp. Nu är vi i full gång. Och vi tar en bra dansbandslåt efter den andra. Det är mest 70, 80, 90-tal idag. Ni är välkomna att dansa på dansgolvet här. Så tar vi Cricks med låten Det bubblar känslor.

Krix är det populärt dansband från Falkenberg som bildades på 70-talet. Ja, nu har vi en annan populär grupp här nu. Det är ju Bennys här nu. Låten med dem heter Flickan från Flen.

Ja, de är från Mönsterås och det är Ben Anderssons gamla dansbandsgrupp. Nu tar vi Danne Stråhed här snart med en låt som heter Fröken Stjärna.

Danne Stråhed, född 56 i Malmö, är en mycket folkkär svensk artist som låtskrivare. Han blev framförallt känd för den breda publiken som frontman och sångare i det populära dansbandet V6. Nu tycker jag vi tar en populär annan grupp här. Det är nämligen Lasse Stefans. Låten med dem heter En grå, grå dag.

Ja. Nu ska vi se. De startade 67 i Kristianstad. Och vi tar en grupp här nu strax till er kära lyssnare. Det är med Stensons. Och låten med dem heter Du är så vacker.

Stensons är ett dansband från Skåne som bildades 95. Och nu tar vi en känd grupp här nu. Det blir ju Striplers här då. En låt med dem heter Jag hissar alla segel.

Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Ja, nu tar vi Drifters här nu. Låten med dem heter Säger du nej?

0: Gifters är ett dansband från Lidköping, bildat 62. Och nu är det dags att avrunda med en låt här då.
1: Ja, nu är det tiden har gått här.
0: Det var fina låtar va?
1: Ja, mycket bra. Det svängde gott, ja.
0: Ja.
1: Då sände vi för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämmare med oss också.
0: Så tackar vi.
1: Ja, och så tar vi sista låten, Nick Borgen då. Ingen annan är som du. Kör vi den då. Tackar för oss.
0: Tack.

Ja, ni ska vara välkomna till Billy och jag. Och jag, det är Thomas heter jag. Jobbar på Radio Trollhättan. Och jag saknar ju givetvis Sten som brukar vara jag faktiskt. Men just nu så han håller på att bli bättre. Så jag hoppas han har möjlighet att komma. Ja, vi är i slutet på maj här nu. Och det ska ju bli jättebra nu till helgen faktiskt. Och jätteskönt och varmare nästa vecka också. Ja, vi rullar på med Billy och jag och det är fredag och allting. Och vi tar helt enkelt nästa musik. Varsågod.

Du lyssnar på Billy och jag. Och förra veckan så var det Eurovision och det bulgariska. Vi har ju lyssnat på det förut faktiskt. Ja, det är mycket musik nu som går upp till våren givetvis. Jag hoppas att sommaren kommer snart. Snart kommer ju VM och vi ska lyssna på Magnus Uggla här. VM-låt här.

Du lyssnar på Billy och jag. Jag heter Thomas och det är fredag kväll och hoppas att du kommer ha en bra helg, hoppas vi. Och vi ska köra vidare med musik här. Varsågod.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Du lyssnar på Billy och jag och det är ju fredag nu och jag hoppas att ni hinner att varva ner och att ni njuter av den här varma dagen som kommer att bli imorgon faktiskt. Och vi rullar ju vidare med regniga natter, men vi hoppas att det blir fint nu imorgon. Varsågod.

Du lyssnar på Billy och jag, och det är ju fredag. Vi har ju passerat 8 och är snart 21.00, alldeles snart. Men vi har lite musik kvar att spela. Varsågod.

En timme går ju fantastiskt fort. Du har lyssnat på Billy och jag. Och vi kör varje fredag 20 till 21. Trevlig helg!

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran och skjuter mål!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisradax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

någon lördag varje månad har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar.

engagera dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: Oh, säger Åke Johansson. Åkernöten Johansson, kokosnöten inleder lördagsnatten här och hälsar Vivi-Marie Czarnecki och Jonas Karlsson i natten.
1: Ja, tackar.
0: Ja, varsågod.
2: Tack för att jag får komma.
0: Ja, varsågod.
1: Ja. Det är samma Åke.
0: Ja, det är samma. Ja.
2: Varsågod. Trevligt att ha er här.
0: Ja, det.
2: Jättetrevligt att ha er här.
0: Ja, er, ja. Alla ja. Nötterna på en gång.
2: Alla nötter
0: på en gång. Vi har en annan nöt i stora kontrollrummet. Har vi en annan nöt, men han är inte med i lördagsnatten.
2: Vem var han med i låten? Liten nöt.
0: Ja, det var han. Ja, det är samma det.
2: Fick lov att vara med på ett litet hörn.
1: Ja, en klippan där ute.
2: Jajamensan.
0: Men klippan, det är därför att vi fungerar på radion och lördagsnatten. Det är klippan.
2: Det är klippan, ja.
0: Vi kunde tro att det blev så stadigt och bestämmande att det kunde sen bara nattprogram. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25.
2: Ja.
0: Mm. Folkets hus.
2: Ja.
0: Radion.
2: Ja.
0: Ja, det är mycket på Kulturhuset. Jaha. Vivi-Marie, jag får välkomna dig. Annars gör jag dig mitt i natten en gång till.
2: Du har välkommen mig.
0: Ja. Ja, men det var ursäkta.
2: Ja,
0: det var bra. Det är bättre en gång. Det är bättre två gånger.
2: Vi kan ta en gång till,
0: hur
2: det
0: är.
1: Extra gång.
0: Ja, det är allt. Ja. Så är det. Men nu tar vi nyheter idag, va?
2: Mycket eller innan. Nyheter.
0: Ja, innan. Ja. Och sen tar vi i denna underbara tiden. Och vi är ju faktiskt, ja, det är vi i maj igen.
2: Ja.
0: Även efter midnatt.
2: Idag är det, ja, maj, ja, vi juni, luktar juni.
0: Luktar det juni?
2: Ja.
0: Är det speciell lukt?
2: Ja, det är
0: det. Är växterna
2: av det är varmare.
0: Ja.
2: Det har luktat lite varmare, ja. Luft. Luften blir varmare.
0: Ja, det blir den.
2: Ja, för nu var det väldigt kall, majen var kall.
0: Ja, det var det här med, det blåser och drar.
2: Ja, men annars alltså var det kvällen, väldigt, väldigt kallt på kvällen.
1: Ja, det har varit, jo, det har varit igår ner.
2: Ja. Kallt på kvällen, det har inte varit någon sån här riktig det påminner mig lite grann om när jag var i Gran Canaria. Då var det så här, det var varmt på dagen, men när kvällen kom där det kallt, då fick man ha på sig kläder, och det var i januari.
0: Vänta nu, ska vi se, det ligger ut i Atlanten,
1: ja, utanför Afrika.
0: Ja, det är ju Kanarieön.
1: Ja, utanför Marocko.
0: Ja, det är ju i havet, Atlanten. Ja,
2: för de har ju vinter där nere i januari, vet du. Så ska man åka till Gran Canaria, ska man inte åka i januari.
1: Nej, det är lite tidigt.
2: Ja, det är lite vinter.
0: Ja, det är det.
2: Det är deras vinter.
0: Ja. Men nu är det så att nu ska vi inte prata för mycket om vinter i Trollhättan och Sverige. För att vissa dagar är väldigt fint.
2: Ja, nu ja. Ja,
0: i alla fall i lördag kväll innan vi kom in på natten här, så var det väldigt fint. Ja. Okej, nu ska vi se, jag vet inte bara en allvarliga saker, utan vi har ju något som vi alltid är bra på ibland. Ja, då och då, roliga saker också.
2: Ja.
0: Ja, det tycker jag.
2: Jag har en rolig sak här.
0: Ta den direkt till lyssnarna.
2: Om Donald Trump var en maträtt. Vilken rätt skulle han vara?
0: Jag skrattade redan för den. Den var rolig i morgonen faktiskt. Men det kom jag in. Kålrot!
2: Kålrot!
1: Anka är han ju en dock. Anka en dock.
0: Ja.
2: En dock, en dock. Ja, det kan det vara faktiskt.
0: Anka.
1: Ankret.
2: Ja, han är ju Donald Duck.
0: Ja,
2: han är en anka.
1: Ja.
2: Men så är det många andra som är roliga som säger surströmling. För han är surströmling.
0: Han är ju aldrig sur.
2: Nej, jag tycker han är glad. Jag tittade på programmet nyligen. Han var väldigt han är väldigt glad för, så länge han får det som han vill.
0: Annars blir det surströmming.
1: Då är inte bra.
2: Nej, han är inte får det som han vill, då blir det surströmming. Då börjar han med tollar och ditt och datt. Då börjar han hämnas, vet du. Så får han som han vill. Då får vi gula grönskogar.
0: Ja. Det är svårt att förstå. Han önskar att han försvinner efter nästa valperiod.
1: Ja, det får räcka
0: nu. Jag har varit för jävla rörigt och hit. Han är överallt och rör.
1: Ja, det är det.
2: Ja, men alla politiker rör.
0: Ja, men han
1: är
0: ju
1: det är extra.
0: Men nu pratar vi om presidenten. Som han är mycket, det är sällsynt att någon har, som rör så mycket överallt i världen.
2: Ja.
0: Och lägger sig i.
2: Ja.
0: Det är bra att lägga sig i ibland. han är äldre Joe Biden som var president före, han var ju äldre liksom förvisso, men han orkar nog inte. Joe Biden, han var ju president, han orkar inte.
2: Nej, han hade ramlat ju, hade sig hela tiden.
0: Ja. Jo, men det kan man ha idéer ändå.
2: Det var ju massa runt han hela tiden. Rätt så är så som man bara... Han försvann. Var tog han vägen? Där var han.
0: Det är sant.
2: Ja, det var flera gånger han ramlade och snubblade. Han hade någon sjukdom och det var därför han fick gå, tror jag.
0: Ja.
2: Det är någon slags... Några... De är inte riktigt underfann med vad för sjukdom han har, men det är någonting han hade fått.
0: Det var någon demens utav någon slag.
1: Ja, det måste ju vara.
0: Någon demens.
2: Ja, han stod ju där och skulle säga saker och så kom han inte ihåg vad han skulle säga ibland.
0: Nej, jag vet. Men nu ska vi inte glömma vi på natten.
2: Nej.
0: För vi är ju inte demensen. Vad jag vet.
2: Demens?
0: Jag vet inte,
2: demens.
0: Varsågod, vi vill gå in till lyssnarna lördagnatten i maj månad. Och maj har 31 dagar.
2: Ja.
0: Det är en lång månad.
1: Ja, det är en lång månad.
0: Ja, det är en lång månad.
2: Lång men kort, för den går lika fort som den kom.
0: Ja.
2: Nej, jag är faktiskt här. Jag pratar lite om politiken. Jag är lite irriterad på politiken i det hela. Att jag syns att det... Ja. Man kan höra vad jag tycker. Jag har gjort en låt om politiken.
0: Ja, du har gjort det.
2: Jag lyssnar på låt.
0: Som vi aldrig har hört förut. Nej. Här. Utav dig och på radio.
2: Nej, jag lyssnar på texten.
0: Ja, jag lyssnar.
2: Ja.

0: politiken.
1: Men det är faktiskt så det är.
2: Ja, det är lite hårda ord tycker jag.
1: Ja, tycker det. Men låt folk få rösta. Lyssna på oss.
2: Det men det får vi ju göra. Vi röstar ju i Sverige.
1: Nej, men det är ingen som lyssnar. De lovar, alltså, enligt mig. Vad händer? Vården. Vad har hänt med vården? Kommer på sjukhus. Ja. Blir dåligare. Ja, nu ringer det här. Jag måste svara.
2: Ja, ja. Då kan vi ta någonting under... Vi kan ta någonting under tiden då, tekniken va? Han är ju med.
3: Ja, du tar vi en annan något
2: ja,
3: annat.
2: Ja, mm. Och då är det från, men alltså, det ringer till Billy Marie här. Ska vi se, ifrån Jönköping, The Caretakers. Går det bra Jonas?
3: Ja, då tar vi den.
2: Lenhovda, vilka goda namn i Småland. Och Jönköping, Lenhovda City, The Caretakers Meet.

0: Kommer jag in här då? Ja, Lenhovda i Jönköping Caretakers bandet. Och det är självklart att det är ju någon gång in i, börjar bli mitten av 60-talet eller där omkring, då de inte längre var instrumentalister, härliga Jönköpings grabbarna, The Caretakers. Den som hörde trumsolot här, som går ut i lördagsnatten med kokosnötterna och mitt efter midnatt och framåt, det var Stefan Möller. Han blev ju mycket eftertraktad trummis efter The Caretakers, och efteråt då plockade då proffsbandet och det världsberömda Spotnik tog in, i och med att de bytte så ofta trummisar. Det har jag sagt för, men det var väldigt många olika, från 1, 2, 3, 4 kan man säga på rak arm. Ja, det var ju extra som hoppade in ibland, Lasse Öberg ibland, och så var det automentalsvis. Men Stefan Müller, han var eftertraktad, och det säger vi alla som har varit med i Spotnik svenska fanclub och på möten och lyssnat på när Stefan Müller kom in som trummis ifrån Jönköping och The Caretakers. Lenhovda City. Det nästan låter småländskt.
1: Ja, det låter bra.
0: Marie har varit ute i korridoren mitt i natten, men hon är hemma inne igen.
2: Ja, det var ett viktigt samtal.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Men jag bara säger det.
2: Ja. Mm.
0: Så ska vi se. Jag har haft lite underhållning här i min musik. Medan du har telefonen och viktigt här då.
2: Ja.
0: Telefonen är viktigt även på natten.
2: Ja, ibland kan det vara akuta situationer.
0: Ja, det kan det vara.
2: Ja. Och det är ju så med dig också ibland.
0: Ja, det är
2: du
0: det.
2: Du får ju gå till banken i natten.
0: Ja, men då är det nödfall.
2: Ja, det är nödfall.
0: Och då måste man beställa tid.
1: Ja, det är specialöppet.
2: Ja,
0: det är fantastiskt.
2: Ja, det är fantastiskt. Ja.
0: Kommer du nu, säger du då på natten, lite över 12 på natten. Ja, jag var tvungen att ha ett bokat möte.
2: Ja, just
0: det. På Swedbank.
1: Ja, det blir dyrt.
0: Ja,
1: du
0: har
1: öppna boken.
0: Ja, du har det. Ja, vi
2: Marie. Ja, det ordnar sig som man
0: sa. Nu har vi mycket idag som vi alltid har. Det är lite olika program, är ju olika som tur är.
2: Ja.
0: Det varierar väldigt, vet du. Ja.
2: Ja, ska vi se vad vi ska ha för musik idag då?
0: Ja,
2: jag kan skruva på härifrån va?
1: Ja. Ska vi se, vi la den här som vi är bak lite cake. Mm.
2: Nej, det tar vi senare.
1: Det tar vi senare.
2: Det är senare.
1: Mm. Vi la den på Spotify.
2: Ja, jag kan sätta på och så bara föra över.
1: Ja.
2: The Power of Love med Jennifer Rush tar jag.
1: Mm.
2: Det kan jag lyssna på.
0: Oj.

0: Power of Love med Jennifer Rush. Det var 80-talet, va? En väldigt bra låt.
1: Ja, den är superbra.
0: Superbra. Jo, vi pratar lite om politiken, ja. Och jag sitter och säger här. I Trollhättan.
1: Ja.
0: Så är det hemlösa. De åker ut från olika ställen då i Trollhättan där de har såna här härbärger som de får vara.
1: Ja.
0: Klockan var det 9 eller 8 eller 9
1: på morgonen,
0: ja. Så blir de hämtade på klockan 7 på kvällen.
1: Ja,
0: då får de gå runt och vandra i stan hela dagen. Hur tråkigt måste inte det bli?
1: Man tänker vad nyttigt det är att få gå.
0: Jo, men ja, du ser det positivt. Jag ser inte det positivt. Jag tycker synd om människor.
1: Jag förstår.
0: Det är inte positivt.
1: Jag menar,
0: alla människor måste ju få någonstans att bo.
1: Ja, så måste man det.
0: Alla ska, alltså vi svenska människor, alla ska ha en plats att bo. Det är bara rättvist.
1: Och så är det inte, menar du? Eller?
0: Nej.
1: Inte ens nu? Nej.
0: Det är inte så. Nej. Och det är ju bedrövligt. Ja, det ska inte vara så.
1: Nej, jag vet, du har pratat om det. Ja. Det vet jag om, alltså. Det vet jag.
0: Ja.
1: Frågan är bara varför det är så. Är det ingen som vill hyra ut till vissa, tror jag?
0: Det är väl att det här att de sätter stopper hit och de stoppar dit, och den ekonomin som inte räcker till, och socialen vill inte betala ut, och jag vet ju hur det är.
1: Ja.
0: Det var som en person jag kände en gång i tiden, han kom med sådana skor som var helt söndriga och trasiga och så bedrövliga ut, och behövde lite pengar både till mat och till kläder.
1: Ja. Mm.
0: Och han blev nekad först då.
1: Mm.
0: Men då drog vi in konsument. Då blev de rädda. Då fick han ju pengar då.
1: Okay.
0: Ja, genom konsumentet då. Ja, men så ska det inte vara. Man ska, behöver man hjälp, ska man få hjälp. Och denna situation som man är i nu i världen. Folk blir fattigare och fattigare. Även de rikare blir fattigare nu också. Det börjar bli illa för hela världen nu.
1: Ja, det vet du väl.
0: Ja. Och då måste man ju ha någonstans man kan låna pengar eller få någon stöd om man hamnar i en krissituation.
1: Mm. Det är ju tyvärr så att Sverige har ett av de största statsbidrag, eller lån.
0: Lån, jag vet.
1: Mm. Men så nu ska man inte säga annat.
0: Nej.
1: De lånar ju utav Världsbanken förmodligen då, och det är otroliga summor. Sverige som på Sverige lånar. Lånar pengar alltså till Sverige.
0: Ja, till Sverige.
1: Men sen sprider de ut pengar överallt. Även de hemlösa har de inte råd med, kanske många här då. Men
0: de
1: sprider ut. De måste ha bekymmer om vissa folk och länder.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Vad menar du?
0: Man borde faktiskt tänka på oss svenska folket nu först och
1: främst.
0: Så vi kan få ett hus över huvudet.
1: Ja.
0: Och sen finns något överst, då kan man ju ta in det andra. Hjälpa andra människor och så. Men vi måste tänka på att nu skickar vi ner till krig och grejer.
1: Ja.
0: Och så istället för att, jag blir så sinna på detta. För att man sänder ner och hjälper krig. Istället för, men vad hjälper du inte krig? Vi ska ju stoppa krig. Vi vill inte ha något krig. Det är det jag menar. Jag vill inte ha något krig.
1: Tänker du på Ukraina nu?
0: Ja, alla krig.
1: Nu frågar jag dig.
0: Ja.
1: De skänker JAS Gripen dyrbara stridsflygplan som är bland de bästa i världen.
0: Ja, jag vet.
1: Sen ska de köpa, men det var ju många miljarder då.
0: Ja. Men, ja. Hur glad blir Putin nu då? När Ukraina får sådana fina grejer från Sverige, då blir ju Putin är för det också. Så då kan det till slut bli krig med oss istället. Alltså,
1: ja, det kan det.
0: Ja,
1: det blir hämnd.
0: Det skrämmer mig, ja.
1: Ja.
0: Det här skrämmer vad vi håller på med, liksom.
1: Men nu vill alla hjälpa, nästan alla i EU eller Sverige, var det de största att hjälpa Ukraina.
0: Ja.
1: Då skulle vi inte göra det. Inte skicka vapen.
0: Nej, vi vill ha stopp
1: men då,
0: kriget.
1: Men då är det så att då tar Ryssland över.
0: Ja.
1: Har de inget försvar och kan försvara det, då fortgår ju kriget.
0: Ja.
1: Tills Ryssland tar Ukraina.
2: Ja, det är ju det.
0: Och det är
2: tyvärr.
0: Låten som jag hade gjort förut också.
1: Ja.
0: Att folket får bestämma istället för alla massa politiker. De sitter där själva och har stora löner.
1: Mm.
0: De lever i lyx. De får manikyr och de får, ja du vet, så är det ju.
1: Mm.
0: Bland annat han Støre i Norge för exempel, han är ju många, många, många miljonär.
1: Ja.
0: Det jag menar, varför kan inte heller, jag tror det kommer vara mycket bättre om vi får hjälpas åt allihopa i en stor grupp. Men folket, ja, men det är vi, det
1: jag vill åt. Jag måste, jag kan inte hålla mig. Sverige är ju en demokratisk stat och rösträttigheter, och vi är ju en stor grupp i Sverige. Svenskar är en grupp.
2: Ja.
1: Det kan man väl inte säga.
0: Jo, men det är politiker som bestämmer över oss.
1: Mm. Ska vi inte ha några politiker alls då?
0: Nej, det är det jag menar. Vi ska gå ihop allihopa istället.
1: Men ni människorna?
0: Ja, människorna.
1: Då blir, det kaos.
2: Ja,
1: stopp. Då blir det värre med politiker i olika partier. Då blir det värre. Ska de stora allmänheten ställa upp, då blir det inte lätt.
0: Ja, för vi vill inte ha krig.
1: Nej, det vet jag, förstår
0: du. Du vill inte ha krig.
1: Nej, men varför frågar du det?
0: Nej, jag menar alltså, folket vill ju inte ha krig.
1: Pratar de i Sverige eller var?
0: Ja, i Sverige. Eller,
1: nej, det är klart vi inte vill ha krig. Allt. Men vi vill försvara oss. Om vi blir angripna nu, så nu går det på många, många miljarder för att bygga upp försvaret.
2: Ja, det är ju det.
0: Det är de höga makterna, det är ju de som vill ha krig. De här stackars nere i Israel, de barna som springer där på gatorna, de vill inte ha krig, det är så jag menar.
1: Ja, men det förstår jag. Ja.
0: Och det blir ju, det är något som är fel i systemet då, om det är krig. Det är ju de höga makterna som gör kriget.
1: Ja, felet är
0: att... låter dem få bestämma.
1: Ja, och så är det då, vilket är Palestina då, eller ändå värre, Israel.
0: Ja.
1: Som är bekymmer.
0: Och det är folket. Om man inte låter Putin bestämma, då hade det inte varit krig. Eller om man inte hade låtit Trump bestämma, så hade det inte varit krig. Det jag menar, alltså, men, jag menar med allt detta, låt folket
1: bestämma.
0: Varför
1: tror du att den här Putin, nej, försäkta mig, Donald Duck, varför stöder han helhjärtat Israel? Jag har aldrig hört att stödhjälper ens folk som heter Palestina.
0: Nej, jag vet inte vad
1: det är, bara Israel.
0: Ja, för det har Guds folk
1: i helvete, de får kalla det vad de vill. Ja, det är löjligt.
0: Det är
1: nog
0: det.
1: Ja, Guds folk, finns inte Gud överallt då?
0: Jo, men speciellt Israel, det är där allting har hänt genom tiderna. Nej, jag vet inte, det var bara en tanke.
1: Ja, det var en jävla dum tanke. Ja, det var väldigt dum.
2: Jag får ju ta en låt och lätta upp det lite.
1: Då tar vi bandet Billy Vaughan Storan. Billy Vaughan Storan. Ja. Och han, deras version var La Blue Hill. Billy Vaughan Storan.

0: programmet, ja.
1: Det är där häftiga diskussioner.
0: Vi dividerar medan vi vill lugna ner lite grann så inte välter både hus, inte hus men stora sugebord och stora här i studio 2 lördagsnatten. Så, ja, men Radion Folkets hus och Kulturhuset sponsrar som sagt var. Ja, vi varvar upp ibland och det är ju inte fel så sett. Det där är så svårt ämne. Det är så väldigt svårt ämne. Och vi håller oss i nästa, och det är Europa, Palestina och Israel tillhör väl Europa?
1: Ja, det tillhör oss.
0: Ja, det gör de faktiskt.
1: Och det var det som vi kom överens med, det är ju religionerna då som är orsak. För att det, Israel är det, ska vara det ut. Allt det folket, och det ska ju skyddas då. Det är antagligen därför Trump, han är ju kristen, vet du. Ja. Det vet du.
0: Men de drev ut 1948, så drev de ut Palestina, folk och allt hem. 48.
1: Ja, jag vet, det har varit mycket sånt.
0: Det är ju åt helvete.
1: Ja, jag vet, mycket sånt. Det har varit mycket, mycket
0: det startat,
1: saker.
0: Det är startat, det är förbi terroristgrupper i Palestina sedan. Mm. Det är för jäkligt alltså.
1: Ja.
0: De övergav, Palestina var inget litet land.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det har
0: kulturland
1: blivit
0: det också.
1: Ja.
0: Men då blir de utdrivna.
1: Ja.
0: Med stöd av förmodligen USA. Det är någonting sjukt emellan USA och Israel. Det är något sjukt. Jag har varit med längre än dig, så jag vet, funderat mer på det. Ja. Det är klart det är något sjukt. Varför driver de ut palestinier, du sitt egna land? Det var inget krig då. De är bara utdrivna. Ja.
1: Men så har det ju varit i alla tider.
0: Nej, det är ett herrefolk.
1: Herrefolk, ja.
0: Det är ju känt. Och det sa de om tyskarna med. Och de har ju alltid varit ett herrefolk. Men inte som Israel. Det har gått för långt.
1: Ja, ja, politik. Men nu ska vi prata om lever.
0: Lever?
1: Ja.
0: Är lever?
1: Har du dålig lever så ska du dricka lite.
0: Ja, så lever, ja. Organet lever.
1: Rubbet ljus.
0: Ja, det har jag aldrig hört för.
1: Med äpple och morot. Har du dåliga njurer så ska du dricka vattenmelon med mynta och gurka.
0: Ja, det är ju jättebra.
1: Ja.
0: Det har jag hört lite förut, tror
1: och
0: jag.
1: Och ingefära och det finns massa sådana där. För lungorna ska du ha druvor och päron och citron.
0: Oj, oj, oj.
1: Och för blodet kan du dricka apelsin och granatäpple.
0: Ja, det är väldigt bra. Det var länge sedan jag hade det. Det köper jag alltid hem.
2: Ja, ja.
0: Granatäpple.
2: Ja, det är fina.
0: Gräver med en sked så här på någon sätt.
2: Ja, ja.
0: Ja, visst.
1: Då avgifter man sin kropp. Så man kan avgifta kroppen med grönsakerna. Mm. Med olika, om du finner de riktiga saker. Ja, för olika delar. Ja. Så avgifter man kroppen sin.
0: Ja, det gör man.
1: Ja. Det är ganska intressant.
0: Vi kanske inte behöver vanliga mediciner ens.
1: Nej. Vi klarar oss.
2: Ja, det är bra, man kan lösa det på naturlig väg.
1: Det är bättre med naturlig väg. Om man kan fixa allt naturligt så är ju det bästa av allt.
0: Ja, det är självklart. Ja, det.
1: Man äter nyttigt och jag äter mycket, börjat äta mycket fiberbröd.
0: Ja.
1: Bröd med fiber.
0: Mm, mm.
1: Är nyttig, vet du. De har ett väldigt gott bröd, ska jag inte säga, för då går alla och köper det brödet.
0: Då räcker det inte till dig. Det tar slut.
1: Ja, just det.
0: Ni lyssnar på lördagsnatten, Radio Trollhättan. Återigen i serien lördagsnatten 24.00 till 0.30. Och det är, ska vi säga till lyssnarna, det är ju blivit så känt så att det är ju roligt bara, jag måste säga det, att nu är det lördagsnatten igen. Och så är det Radio Trollhättan som sänder med Vivi, Marie, Sjanicki och Johansson. Och så en natttekniker.
2: Ja.
0: Hoppas han sover alltid bra senare. Ja, efter natt.
2: Somnar till slut. Inte somnar i programmet.
0: Nej, men vi är trötta efteråt.
2: Ja, just det.
0: Ja, prata på. Mycket frukter.
1: Ja, vi kan prata om ägg. Väldigt näringsrikt också. Ägg.
0: Ägg?
1: Ägg, ja. Man ska äta ägg.
0: Ja, lite måttligt.
1: Du tänker på att ägg är djur, men det är inte djur. Det är en alltså, för att det ska, för man förväxlar detta lite. Man tror att ägg är levande varelse, men det är inte. För ägget är någonting höna bär
0: och
1: sig själv.
0: Ja, men det vet jag väl.
1: Ja.
0: Men vad jag inte hinner säga nu. Nu är du uppvarvad här. Det är Hälsolasse som är expert på näringsrik och rätt äta. Finns inget annat som har så mycket bakterier som ägg.
2: Jaså, okej.
0: Det sa han till Hälsolasse.
2: Jaha.
0: Han åt ju aldrig då, tror jag i alla fall. Han varnade för det. För det.
2: Mm-hmm.
0: För att det, bakterie i ägget alltså, det är ju ett djur, eller det är ju någonting som händer i det. Jag vet inte, jag har ätit ägg då och då, men nu är det bra tag sedan. Men han sa det, som aldrig glömmer det, till folk i affären här i stan här, att jag vet bara, att köpa vad vi vill, men ni ska veta, ägg, det är det som har mest bakterier i sig.
2: Ja. Om men sen kokar man ju det behållare, då, då försvinner det kanske.
0: Bakterierna?
2: Ja, när man kokar.
0: Ja, jo, om det gör det, vet så det är bra, men det vet jag inte.
1: Ja, det är om det är dåligt ägg, och det kan vara salmonella och sånt där grejer. Och, men det är ju mera, utländska ägg har ju högre risk. Men alltså, man ska ju helst äta äggen som är, som inte har läggat för varmt och så. Det är då det blir bakterier och det blir för varmt.
0: Och så går de ute, har jag hört. Som alla tycker är trevligt att se utehöns, då ska det vara någon som bakterier ändå.
2: Ja,
0: för de går ut och fritt, vet du.
1: Ägg är väldigt, väldigt nyttigt i alla fall. Ja.
0: Hur mycket äter du själv? Lördagsnätterna är inne runt om mig och äter ägg.
1: Utan ägg har vitaminer som D-vitaminer, får du ägg. E-vitaminer som är väldigt viktigt när man blir äldre, ska man ha E-vitaminer. B12 bland annat. Folat och viktiga mineraler som järn och selen får du i ägg. Så äter du ägg så behöver du inte äta massa piller som folk äter, andra piller, för det är samma sak. Så har du nyttiga antioxidanter, så äter du ägg, det skyddar dina ögon. Så ägg är nyttig.
0: Det är det, absolut.
1: Ja, ägg är nyttig.
0: Frågan är som tekniken sa här till oss i natten. Undrar man kan koka bort, ta bort en del bakterier, om det nu är så att det innehåller mycket bakterier, ägg, hönsägg.
1: Ja, du steker ju ägget.
0: Ja.
1: Du kokar ju ägget.
0: Ja, men dör bakterierna då, tror du?
1: Ja, det gör det nog säkert.
0: Du kan ha testa det hemma.
1: Det sägs ju faktiskt att man ska helst äta ett ägg om dagen.
0: Ja, jo, jag har hört det också.
1: Och det är alltså för att då får du ganska mycket, eftersom det är mycket D-vitaminer. Och D-vitaminer är ju ett mangel för många människor. Vi får inte i oss tillräckligt med D-vitaminer.
0: Ja, det är ju genom mejeriprodukter.
1: Ja.
0: Ost och smör.
1: Och D-vitaminer är bra om du har ont i kroppen.
0: Jaha.
1: Då ska man äta mycket D-vitaminer. För det hjälper emot.
0: Men då säger jag återigen, det går lika bra med smör och ost. Det är mejeri, det är D-produkter det också. D-vitamin.
1: Jo, men det kommer också för djuren. Det är samma sak.
0: Men det är ju inte de bakterierna i som det nu sägs i ägg, hönsägg.
1: Nej, men jag tror inte det är så mycket bakterier. Det är om det ligger för varmt.
0: Ja, du får tro vad du vill.
1: Ja.
0: Jag måste ut en släck i en korridor om alla hem.
2: Kör det här med musik, Vivi.
0: Kör på. Ägg, hit och
1: ägg. Låt min morfar slippa betala dyrt hos tandläkaren. Och det är sant. Nu ska det ju bli billigare med tandläkaren, men varför, det är inte skönt ibland för att man får billig tandläkare, men det hjälper ju inte att ha billig tandläkare om inte har tänder kvar.
2: Nej,
1: de måste ha tänder för att kunna laga dem.
2: Förutsättning,
1: ja. Så det är också lite roliga saker som är viktiga.
2: Ja.
1: Ja, vi kan väl ta lite musik då däremellan till Åke kommer tillbaka. Varför sen?
2: Kan vi ha Spotify eller dina låtar?
1: Ja, vi kan ta Bake a Little Cake to Yourself. Jag fyllde år. Och ingen brydde sig om det. Därför gjorde jag så här. Lagde en låt som handlar om hur det är när man inte blir... När man får ta hand om sig själv.
2: Ja, just det. Tar vi den då?

0: Och det är så här, tiden går ju, man fyller år.
1: Ja.
0: Nu fyller man 59 då, så fyller man 60 och så 70 och 80. Man blir gammal och gammal.
1: Ja.
0: Så här, man firar egentligen. Man firar ju bara att man blir bara gammal och gammal och gammal.
1: Ja, visst.
0: Så syng jag här då, tänk om man kunde ändra istället om man firar, blir yngre och yngre.
1: Ja, firar
0: man
1: blir yngre istället.
0: Ja, då blir det en glädje istället. Så ja. Sången är byggt upp på ganska trist, men ändå byggd upp glad.
1: Jo. Men ändå får man ju tänka, man överlevt ett år till och
0: ja, just
1: inte dött tidigare. Ja. Ja, man hoppas ju att man blir gammal, men det är ju ingen garanti. Men
0: nej.
1: Då får man väl vara tacksam för det kanske.
0: Om det ingen bryr sig, så är det happy birthday to yourself.
1: Då är det inte så där.
0: Nej, bake a little cake to yourself. Baka ja. Lite kaka till
1: ingen att dela, ingen att dela med.
0: Nej. Mm. Ta en liten drink för dig själv liksom. Det är ju så.
1: Man får
0: det
1: trösta sig själv på något sätt, så gott det går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man får sitta där och ha sin egen födelsedag och ingen som bryr sig ändå.
1: Så nej, nej. Ja.
0: Ja, det är tragiskt, men så är det ibland.
1: Ja, det är så är det. Ja. Ja,
0: min blev soptippen i år, det var väldigt roligt. Onkel låter, jag kommer inte ihåg att du fyllde år. Nej, jag jobbar hela dagen och på soptippen. Det är jätteroligt. Mm. Det var den bursdagen. Ja. Men det får vara som det är.
1: Vi får ta igen en annan dag.
0: Ja. Ja, hur kan mackorna på Nyrfälts och Slussarna vara så dyra?
1: Ja, jag tycker det. Och inte stora heller, men räcker.
0: Nej.
1: Det är inte mycket på dem heller.
0: Så ja, det här borde ni lyssna på faktiskt.
1: Ja.
0: Alltså man ska, vi lever i väldigt svåra tider. Och då ska man inte ta ut sådana jättepriser som räkemackorna bland annat. Det är så dyrt så folk har inte råd att köpa dem.
1: Det var ju bättre för att kunna gynna det här fuska, eller vad heter idrottsföreningen där. Det var ju bättre, ska inte de få ha det längre. Det var ju väldigt dumt.
0: Ja.
1: När det gick till bra verksamhet och de fick känna där och jobba där, och de fick lite tillbaka där, idrottsföreningen då som kämpar då.
0: Men ska inte folk kunna una sig någonting på sommaren?
1: Ja.
0: Ja, gå ner och ta sig en räkemacka kanske och en kopp kaffe utan att bli ruinerad. Tänk om du har med en hel familj då?
1: Ja, ja.
0: Det går ju inte.
1: Det går ju inget.
0: Nej.
1: Jag vill inte gå på det.
0: Men då kan ni gå till Biltema, för det kostar 69 kronor för en macka.
1: Ja.
0: Så då går man här dit och tar en macka där.
1: Mm. Ja, det är synd om man förändrar, och det är ingenstans att sitta där knappt.
0: Ja, klart.
1: Ja, det är ju väldigt litet där då, när man skulle renovera. Men, ja, så är det.
0: Ja, det är
1: allt inte till det bästa.
0: Nej. Och sen har Vänersborgarna fått lite klager också.
1: Mm.
0: För de blinkar inte i korsningar, de kör bara rakt ut.
1: Okej.
0: Okay. Och det kan bli olyckor då.
1: Ja, det är dåligt.
0: Så det är sådana saker som... man får ha lite, det har blivit lite slöt i trafiken också.
1: Mm.
0: Och fler olyckor blir det också.
1: Ja, om man inte ser och varandra. Och...
0: Ja. Mm. Ja, och Gripen har vi ju tagit, så det är färdigt med den här Ukraina och det har vi pratat om. Mm. Humle känslig för vägtrafik, ja. De dör ut humlarna nu, och det är väldigt tråkigt att höra. Att langs de mest trafikerade vägarna hittar vi knappt några humlor kvar på grund av att de dör av våra bilgaser och
1: ja, ja, den luktar på det ute går så.
0: Nej.
1: Dem, nej.
0: Så det är ju tragiskt att vi hittar på så mycket rart, men vi ödelägger allting också.
1: Ja, det är det, förstör för någon annan.
0: Ja, hela tiden.
1: Ja.
0: Och speciellt mot djuren.
1: Ja.
0: Sen är det ju mycket med det här med barn och våld och detta här då också, som är mycket om kommunen missleder till dödlig våld mot barn, ja.
1: Mm.
0: Man måste skydda barnen, men inte till vilket pris som helst. Det ska ju finnas befoget också. Man ska inte bara gå och hämta ett barn och det inte är befogat. Det får vara befogat att det är någonting som är pågående.
1: Mm.
0: Men ibland så har jag tänkt mycket på det här. Idag så är det mycket övervakningskameror och så som finns. Misstänker man våld i hemmet, misstänker man att barn far illa, då borde man på något sätt kunna sätta upp en sån kamera. som man ser på. Man ska inte ta barnen på utan grund. Man måste ha fasta grunder om det är någonting våld i hemmet eller något. Men då skulle det varit att man kunde sätta upp kameror. Man ska inte ta barnen på utan grund. Man måste ha fasta grunder om det är någonting våld i hemmet eller något.

0: Han slår sina barn. Ja, och då kommer socialen och tar barnet då utan grund, inte sant? Men istället för Johansson som slår sina barn, då märker man att det kanske är något, så kommer socialen in, det brukar de alltid göra. Då kan man sätta upp en liten kamera och se, är det så att
1: socialen,
0: Johansson slår sina barn? Och ser man då att det är sant?
1: Varför väljer du namnet Johansson?
0: Nej, men var det ett tokigt namn?
1: Inte för att jag heter Johan.
0: Nej, kunde du ha Svensson då?
1: Det gillar jag inte.
0: Hansson!
1: Karlsson! Pettersson,
2: Pettersson, Svensson.
0: Det råkar vara att bli Johansson, för det är så svenskt. Jag tänkte inte på dig.
1: Jag tänkte på fråga i alla fall. Nu blir hon glad i alla fall.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, det är bra.
0: Huvudsaken att... Okej, på krigshumör idag. Jag lägger märke till allt. Jag tänkte inte på SD.
1: Det går upp och ner.
0: Ja, det går upp och ner.
2: Nu skulle Hell uppfalla att det var på tv igen.
0: Ja,
2: det kommer här länge fram.
0: Ja.
2: Han filmade, det var väl, jag vet inte. Någon gång här länge fram ska
1: jag
2: komma
1: känner,
2: ut.
1: Jag känner igen.
2: Ja, de har ett filmteam följt honom igen.
1: Ja,
2: då.
1: Jag känner igen. Det
0: del tre. Luffarlaste tre. Det tredje gången.
1: Ja, det har varit förut.
0: Ja,
1: det har varit det.
2: Ja, då följer de under hela dagen och ser vad han tar vägen.
1: Ja.
0: När de har kamera på honom ute så följer de vad han gör.
1: Frågan är som slår mig nu. Många lyssnar ju på det, för det är bekänt efter ganska lång tid, men vad lyssnarna tycker.
0: Om Luffarlaste?
1: Nej, jag menar om lördagsnatten på grammet.
0: Ja.
1: De kan ju rätt att skriva, höra av sig till radion.
0: Ja, visst.
1: Med ännu bra ämnen, eller roligt. Det slår man nu. Det skulle vara väldigt roligt.
2: Ja, det får lite respons.
1: Ja, precis.
0: Det är bara bra. Det kommer sanningarna fram i alla fall.
1: Det kommer fram ändå.
0: Sanningen kommer fram. Akvablå i Vänersborg kommer det vara också nu snart.
1: Varför då?
0: Akvablå i Vänersborg.
1: Ja, Akvablå.
0: Ja,
1: det är nästa vecka, va?
0: Ja, 5 juni, 4 och 5 juni.
1: Det kommer varje år, Akvablå.
0: Och 6 juni. Tre dagar då.
1: Ja, det har funnits en hel del år. Det har det gjort, verkligen. Ja, jag vill ha musik nu.
0: Och 7 juni också.
1: Hur du var så?
0: Ja, du får musik.
1: Jag vill ha musik.
0: Ja, men det får du väl göra som du vill med.
1: Det är från 1956. Ja, det stämmer det. Och det är något som är härlig titel från 56 med Pat Boone och Billy Bones orkester. Tennessee, Saturday Night.
0: Yep.

0: Tennessee. Tennessee, en delstad med så hette något 1956, som kom med Pat Boone och Billy Boones heliga band som spelade in så mycket. Tennessee, Saturday Night. Ja, det stämmer med det stämmer nu. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Det stämmer precis.
1: Folkets hus, kulturhuset i Trollhättan.
0: Ja, det stämmer.
1: Sponsat av.
0: Ja, det är med.
1: Jonas.
0: Mm. Torrestad.
1: Ja, just det. Jonas var jätteglad där.
2: Jag
0: har
2: fått
0: så här
2: betala.
1: Det kommer faktiskt en som heter Molly Hammer 23 oktober klockan 19.30 till här på Folkets hus faktiskt.
0: Ja, bra.
1: Hon är en stor sångerska som är ganska populär.
0: Aha.
1: Sen har vi Sven Ingvars igår och idag i morgon som har en 70-årsjubileum.
0: Mm.
1: Som kommer också. Man kan ta datum, men ska vi se vad det är datumet.
0: Men de lever väl inte längre, det själva Sven Ingvars.
1: Det är väl folk.
0: De är borta alla utom en.
1: Under 2026 ser sig Sven Ingvars ut på stor jubileumsturné. Jo, det måste han göra eftersom de är här. De kan inte döda då.
0: Nej. Ja, det var så att sonen till Sven-Erik Magnusson tog ju över och hört och skulle försöka.
1: Ja,
0: men det blev väl inte, vad jag har hört, inte lika uppskattat. Det var aldrig samma som Sven-Erik Magnusson själv. De var ju van med hans röst. Han hade en speciell röst.
1: Bandet är kvar, men det är samma som jag sitter och säger hela tiden. Att bandet, musiken och bandet är ju kvar, men det blir ju annorlunda när det blir ju inte samma. Det blir
0: bandet är ju splittrat, eller kanske bara en kvar.
1: Ja, det är riktigt.
0: Mm-hmm. Men nu tänkte jag på sångrösten.
1: Det blir inte samma.
0: Nej, jag säger ju det. Han var ju son, då trodde han bara, för han var son till Sven-Erik Magnusson, som var så många år i Sven Ingvars.
1: Ja, men han har sin stil. Det blir ju som ett nytt. Jag tycker han har sin stil.
0: Den nya sonen. Jag har inte hört han än.
1: Pappan har sin stil.
0: Ja,
1: Eva Dahlgren är också en person som också kommer.
0: Mm, ja.
1: Hon kommer den 5 november.
0: Ja, det blev väl inställt tidigare då. Hon skulle komma tidigare, va? Nej.
1: Nej, det var
0: Kikki Danielsson. Kikki Danielsson,
1: ursäkta. Ja, men hon kommer inte helt. Jag vet inte om hon är riktigt sjuk.
0: Ja, det var ju på grund av någonting.
1: Ja, jag vet, hon fick någon förkylning. Den är mera grejer, tror jag.
0: Jaha.
1: Niklas Strömstedt kommer också en stor artist.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Och han ska komma den 5 december, och så det blir långt in mot jul nästan. Ja, men jag tar det som står här.
0: Du längtar redan till december.
1: Nej, tack. Sen blir det allsång då. Det kan vi ta på torget i Trollhättan.
0: Ja, men inte i december.
1: Nej, det är nu i sommar.
0: Ja, det är nu i sommar redan.
1: Det är nu i sommar, ja. Det är 2 juli.
0: Okej, bra.
1: Ja, och då ska man sitta ute och sjunga allsång, och då kommer det flera kändisar som är med på allsången. Alcazar bland annat i Barberius ska vara med där.
0: Jaha.
1: Mm. Ser på bild i alla fall.
0: Mm.
1: Och sen har vi en till allsång, det är två gånger faktiskt.
0: Ja.
1: Magisk, det är i augusti då.
0: Augusti, ja.
1: Ja, 27. Mm-hmm. Då kommer Tommy Nilsson faktiskt.
0: Ja, det är ju sångare med i tid. Han var med i revisionsslaget. Ja.
1: Ja, men det är lite att se fram emot. Och sen har vi ju en massa annat längre fram också som kommer att ske.
0: Det finns säkert.
1: Ja.
0: Hur blev det med sångaren som är så stor? Affisch hängde här i Kungsgatan 25, Folkets hus. Det hängde affisch. Vad heter han nu? Han kom ju aldrig. Svensktoppen, eller vad säger i revisionsslaget festivalen är? Ja, du vet vem man menar.
1: Benjamin? Nej.
0: Han heter...
1: Benjamin Ingrosso, nej.
0: Han är mycket stor än och bra sångare. Så heter han nu igen. Svenska sångare. Jag kommer inte på det nu. Jag har inte skrivit ner det heller.
1: Stor sångare.
0: Ja, han har bra röst än.
1: Nu blir det jättekonkurrens. Hur gammal är han?
0: Ja.
1: Tommy Körberg?
0: Ja.
1: Ja, se vad jag kan.
0: Bra gjort.
1: Ja.
0: Hurra.
1: Ja.
0: Bra gjort.
1: Han har varit här.
0: Alltså har han varit här?
1: Han har varit här, ja.
0: För det var ju stor affisch länge här.
1: Nej, ja, men han har varit här och det var jag såg då köner var det alltså. Det,
0: ja, det förstår jag.
1: Han är
0: ja.
1: Jättebra.
0: Han är fantastisk. Han har bra sångröst än.
1: Ja, det har han.
0: Ja. Ja, ja.
1: Han är inte jättegammal heller då.
0: Nej, han är nog bara lite äldre än mig kanske då.
1: Nej, han är lite yngre än mig.
0: Ja, yngre?
1: 70, ja, jag tror han är någon 70.
0: Nej, jag tror att
1: 76.
0: Han är äldre. Ja, då är han äldre än mig.
1: Nej, då...
0: Nu skrattar
3: hon. Tror han fyller 80-85 eller? Ja.
0: Körberg?
3: Ja.
0: Ja, han är 85. Vi vet.
1: Nej, jag är inte så gammal.
0: Inte du, men Tommy Körberg.
1: Nej. Han är 77.
0: Är han så gammal?
1: Ja.
0: Det var bra för reda på det.
3: Ja, just det.
0: Ja, han blev så pass gammal.
1: Ja, vad sa jag? 76 sa jag, va? Eller sa jag? Ja, det sa jag. Ja. Just det var ganska nära.
0: Ja.
1: Han har fyllt 77 nu, 4 juli fyller han 77.
0: Jaha.
1: Tror jag.
0: I år.
1: Ja, eller så fyller han 70.
0: Ja, men han är gammal. Han är verkligen gammal.
1: Han är aktiv och han det är flera artister som de börjar gå ut av kan man säga ut ur musiken. De finns ju alltid kvar, men de orkar
0: väl inte.
1: Nej, det blir väl så kanske. Då tycker man att man har jobbat för hårt.
0: Det har han gjort.
1: Det är mycket, men man tror att synge, det är hur lätt som helst. Det är inte det. Det är mycket. Det är inte bara att ställa sig upp. Det ska hjälpas till och det ska bäras instrumenter och dit och datt. Och det är mycket jobb.
0: Det gör inte han. Han har medhjälpare med sig.
1: Jo, men sen är det mycket kraft när man sjunger också.
0: Jo.
1: Det tar ut mycket power.
0: Ja. Vet någon var det ska öppna någonting i Trollhättan? Förhoppningen öppning av Boulebar i Trollhättan om några veckor. Boulebar. Jag vet inte. Va?
1: Det är bol.
0: Ja, det är bol.
1: Ja, du vet, det är bol som man kastar som kulor. Kulebollar.
0: Jag trodde det var matställe.
1: Jaha.
0: Ja, bar. Det är klart att det är någonting att äta också.
3: Men det var en stor bar. De bygger något framför Elvisborg där, parkeringen ja, där.
1: Det är väl Bole.
3: Det ska nog bli där då.
0: Det ska nog bli
3: Bolebana.
0: Ja, nu är jag med.
3: Ja, just det.
0: Vad dum är ibland.
3: Kasta kulor.
0: Det är kul.
1: Ja, kulor jag tänkte, men det...
0: Så visste du mer. Nu visste du
1: det.
0: Ja, det var ju
3: Kanaltorget. Kanaltorget,
0: ja,
3: vet du.
0: Ja, Kanaltorget är det.
3: Ja, just det.
0: Musik i natten.
1: Ja, du ska ju musik i natten. Du sett, jag vet inte om du kom den sist.
3: Är det på det här
1: jag kommer inte ihåg, vi har spelat, vet du, det är det. Tiago tog den där Dussel bara någonting sånt. Det var visst musik där.
3: Carola, hand i hand.
1: Nej, på
3: listan.
1: Listan. Den där du sett Daram.
3: Den, ja.
1: Ja, det var en rykte om att det var AI-musik.
3: Ja.
0: Nu ska vi se på den.

0: to søtter ram. Det var Melodifestivalens ene av bidragerne som var I år I den svenska delen då.
1: I Eurovisions?
0: I Sverige, ja.
1: I Sverige, Eurovisions tävling. Ja.
0: Jag ser alltså kronprinsessan I Norge Mette Marit. Hon blir bara sämre och sämre. Hon har blivit väldigt sjuk nu. De hade varit på någon semester men fick åka tillbaka igen. Det blev resan förkortas. Och hon har en sjukdom som kallas för obotlig lungfibros.
1: Ja, det har jag hört.
0: Den hade mamma.
1: Mm.
0: Hon dog ju den.
1: Mm.
0: Och cool. Ja.
1: Pratar du om Norge eller Danmark nu?
0: Norge.
1: Ja, den danska drottningen
0: Mette Marit.
1: Okej, jag ville bara fråga för att den norska, hon leder den, drottningen. Men hon är ju då, hon behandlas ju på lasaretten.
0: Ja, hon har blivit mycket, hon är bara 52 år, vet du.
1: Men hon lever ju.
0: Jo, men hon har blivit sämre.
1: Ja, sämre
0: hon blir.
1: Ja, jag pratar nu om danska drottningen.
0: Ja, danska drottningen. Ja. Jag är inte på Norge, du är
1: jag tänker på danska, du tänker på norska.
0: Ja, ja.
1: Jo då, hon är en väldigt, och ganska hög ålder.
2: Ja, det är hon ju.
1: Det är man ändå.
2: Naturligt.
1: Ja, ja.
0: Och han, prinsen I Norge, son hennes.
1: Ja.
0: Han har ju fått många års fängelse, då.
1: Ja.
0: Jag tror det var 8 år han fick.
1: Fängelse?
0: Ja.
1: Vilken fängelse? 8 års ålder?
0: Ja, han hade...
1: fick 8 års fängelse?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han hade visst våldtagit en massa tjejer och ditt och datt och det var en katastrof.
1: Ja.
0: Vilket kaos I kungahuset. Det kan vara kaos I kungahuset också. Vi har inte så mycket I Sverige då.
2: Ja, vi är bättre men det är inte bra.
1: Nej. Vilket som inte är bra.
2: Norska kungahuset.
1: Ja, men det är inte bra. Sverige är lugnt.
2: Ja, det tror jag är ganska lugnt.
0: Det är väldigt lugnt.
1: Flytta hit till Sverige.
2: Ja.
0: Kungen.
1: Nej, du.
0: Men jag bor ju I Sverige.
1: Ja, gör du verkligen. Du pendlar ju till Norge då.
0: Nej, men jag är ju svensk statsborgare nu.
1: Ja, det är du, ja.
0: Jag blev det förra året. Jag vet, hade
1: ja, till slut blev det.
0: Ja, och Jonas var med och firade mig.
1: Ja.
0: Ja, det satt framför den dyrkeln I den gleden.
2: Ja,
0: just
1: det. Ja, det var värt att fira.
0: Ja, visst. Jag fick en lite kaka, fick jag också.
2: Ja, kaka. Det var ju...
1: Men det var en svensk kaka.
0: Och en is.
2: Just det, var ju Elvis Borg där.
0: Ja.
2: Det var fint. Ja.
1: Då ska vi se. Natten varar ju bra länge än och till och med ända fram till morgon på lördagnatten och det är ju midnatt och Kungsgatan 25 radio trots allt och midnatt och 01:30 02:30 alltså.
0: Ja.
1: Det är det. Nu tar du det du har på hjärtat om du vill.
0: Nu åker kläderna av.
1: Kläderna?
0: Ja, det åker av.
1: Mina kläder?
0: Nej. alla folks kläder jag menar det blir mindre och mindre och tunnare kläder
1: alltså, ja, kläderna ska bli tunnare
0: ja det blir tunnare nu
1: ja,
0: ja det ska bli varmare och
1: ja det var för det, det, var för det.
0: Ja.
1: Ja. Ja då förstår jag jag kan snart ta med kläderna jag med det är lika bra då ja. Ja.
2: Inte allt kanske
1: nej.
2: Det vet du det.
1: Jag kan ha korts på sig
0: ja, korts ja
1: sommarkorts
0: sommarkorts
1: ja.
0: Ja och bada badar du eller?
1: Ja helst utomhus ja du menar utomhus va?
0: Vad tror du jag skulle bada
1: nej
0: någonstans?
1: Jag badar inte I någon badkar det är ju aldrig mer än nu
0: nej du har badkar hemma eller?
1: Ja, men det använder jag inte längre.
0: Ja, okej. Okay. Och jag älskade badkar.
2: Ja.
1: Ja,
0: tänkte att fylla upp en badkar med bubbel och grejer, vet du, och leka skink och mustasch.
2: Ja.
0: Och...
2: ja, men det är ju
0: jag gjorde för...
2: varmt och skönt,
0: ja. Ja, varmt och skönt. Ja.
1: Men, nu pratar de på Sveriges Radio, inte bara Radio 2, utan det är brist på vatten. Folk ska spara vatten.
0: Ja. Det blir nu.
1: Och då ska man väl inte fylla upp ett badkar?
0: Nej, men man kan fylla poolen sin istället. Det är mycket bättre.
2: Utomhus,
1: ja. Ja, det går bra, ja. Men inte det inomhus badkar, det är nedlagt. Jag har det som är minne bara.
0: Ja, men det är inte bättre att fylla poolen. Det är ju samma vattnet.
1: Ja, det är regnvatten, va?
0: Nej, det kommer
1: alltså, inte. Kran? Det är
0: det. Det är kranvatten där också.
1: Ja, det går ju åt där.
0: Ja, det går mycket vatten.
1: Ja, varsågod.
0: Det kommer att bli torrt. Men nu ska vi ta lite grann nummer 76 där, lite Elvis kanske.
1: Ja, det är Elvis Costello då, va?
0: Nej, Elvis Presley.
1: Ja,
0: 74.
1: Oj.
0: Gillar du inte Elvis? Okej.
1: Okay. Nej, förr, ja, men inte nu.
0: Han är död nu.
1: Ja, bara skoj. Jag försökte att skoja.
0: Ja.

0: Denne låten var altså fra 1969 med Elvis. Men egentlig så det jo faktisk skrivet av Mark James. Og det var i 1969.
1: Så låten skrives?
0: Nej, 68 men 69 då för det kom låten ut före det blev skrivet. Det blir bra.
1: Va?
0: Låten kom ut före det blev skriven.
1: Nej,
0: jag skojar.
1: Nu börjar jag
0: fundera. Lurar dig.
1: Du skulle nog bli politiker.
0: Jag tror det. Du, idag. Jag hörde på en politiker, var lite roligt. Han var från Israel tror jag. Jag vet inte vad han var från. Men han pratade. Och så står han så här och så pratar han så här.
1: Var det en svensk politiker?
0: Eller? Nej, jag tror han var från Israel.
1: Oj.
0: Och så var han utländsk också. Han pratade så fort. Alltså, onkel, vi satt och lyssnade, onkel bara två. Vad säger han? Varken jag eller han, vi fick med ett ord vad han sa.
1: Men det var det på engelska?
0: Nej, han pratade svenska.
1: Svenska?
0: Ja, men det var så fort. Det var ungefär som
1: att... Ja, det gör många.
0: Sätt en raket.
1: Ja.
0: Vi satt där båda två kliar i huvudet liksom. Jaha, vad sa han? Ingen fattade vad han sa.
1: Nej.
0: Inte något.
1: Jag måste vara ärlig. Jag lyssnar ofta när jag är hemma på... Det är ju debatt i riksdagen på vardagar också. Man kallar det för någonting, forum eller vad det heter då, små grupper, de debatterar.
0: Ja.
1: Men ibland är det då en kvinnlig, sen högt knapp, hon säger, hon har ju tag i klubban.
0: Ja.
1: Hon ska då, vad heter det, välkomna då de olika som ska fram och prata. Hon pratar fort och dåligt.
0: Ja, så man skönner
1: kanske. Nej, hon passar inte att sitta och prata i varken tv eller radio.
0: Nej, jag vet.
1: Inte alls.
0: Och det var samma här.
1: Det är inte alls.
0: Man sitter och lyssnar för att man vill höra vad de säger för någonting, men man inte får någonting och sitter
1: nej,
0: och
1: klir
0: sig.
1: Nej,
0: det är
1: roligt. Det är mycket av det. Det är inte roligt alls.
0: Nej, fy för det i alla fall. Men jag har en annan rolig sak.
1: Ja, tack.
0: Ny lag om mynt och sedlar.
1: Är det en titel?
0: Nej, det är en ny lag.
1: Om alltså en lag?
0: Mot mynt och sedlar.
1: Alltså, ursäkta jag då. Jag tyckte du sa segla, tyckte jag. Du
0: nej,
1: sa.
0: Nej, sedlar.
1: Ja, det. Vad är det
0: nu då? Pengar.
1: Jo. Vad är det för ny lag det då? Vad är det?
0: Jo, det är ju faktiskt så den nya lagen har röstat ja till att man ska kunna apotek och affärer och mat kan ta emot mynt och sedlar som betalning.
1: Ja.
0: Så nu kan du bruka...
1: Du menar kontanter?
0: Ja, kontanter.
1: Mm. Ja.
0: Vilken fin lag!
1: Jag hörde nog lite i det tidigare idag på lördag.
0: Ja,
1: mm.
0: Och det är ju jättebra.
1: Ja, för de som har kontanter då?
0: Ja, för att du ibland står man där med visakortet sitt.
1: Ja.
0: Ja, det fungerar inte.
2: Nej. Nej, det kan ju vara något trul och eller lite för pengar och ska man flytta över och greja.
1: Ja.
0: Och då får du gå ifrån för du får inte köpa någon kaffe eller kaka eller någonting för att ditt kort fungerar inte.
1: Nej, det är ju alltid bra. Det är sant. Det är alltid bra för den som kan ha kontant lite grann i reserv.
0: Ja, för kontanterna fungerar ju.
1: Jo, jag säger ju det. Det är bra för att man har det lite i reserv då.
0: Ja.
1: Det är sällan en krona för mig. Jag betalar med Swedbanks kort och det händer någon gång. Det fungerar inte automaten riktigt.
2: Nej,
1: det händer någonting automaten.
0: Ja, jag säger det. Mm. Och då står du där.
1: Ja, jag har inte satt mig i alla fall.
2: Nej.
1: Jag står jag chockad.
0: För exempel på bussen. Det ska gå an faktiskt. Till exempel borde det alltid gå att använda sedel och mynt för att betala bussen eller sjukhuset.
1: Ja.
0: Det är viktiga saker. För ibland, om du ska åka buss, du för exempel, för tåg. Vi hade ju problem, vi kom ju inte till Göteborg för vi vet inte hur vi gör för att komma till Göteborg. Istället för att ha kontanter och betala sin biljett och så är det klart och så har vi en biljett.
1: Absolut.
0: Ja, det är ju mycket bättre än detta systemet med appar hit och appar dit. Och för gamla människor förstår sig
2: inte. Nej, det
0: gör
2: inte det. Nej,
1: men det är ju så illa i Trollhättans järnvägsstation, vad jag vet.
0: Ja.
1: De är inte uppe för någon försäljningsbiljetter.
2: Nej, det är inte försvunnit.
1: De är på tåg. Det är ju sorgligt.
2: Ja.
1: Gamla järnvägsstationer kunde gå in och det är inte många år sedan jag köpte då resa till Göteborg. Då och då. Men nu är det bara, det finns inget där att köpa biljett.
0: Nej. Nej, för att jag gjorde det en gång och jag fick en böter på 1000 kronor för att jag visste inte hur man skulle göra för jag hade inte varit på Göteborg så jag visste inte hur man gjorde.
1: Nej.
0: Så Så jag gick på tåget och så tänkte jag att betala på tåget färdigt där. För appen var ju klar, det var bara tryck. Jag bara visste inte hur man gjorde riktigt. Jag var osäker då. Ja. Så jag visade fram det. Men istället för att hon hjälpte mig att trycka på den så gav hon mig böter för att jag hade tryckt på den knappen innan jag gick på tåget.
1: Var det fel knapp? Ja.
0: Nej, jag hade inte tryckt på knappen.
1: Nej.
0: Det var inte klart.
1: Oh,
0: så fick jag böter på 1000 kronor för att jag inte hade tryckt på den knappen. Okay. Jag ville vara säker på hur jag gjorde först. För jag hade aldrig gjort det förut.
1: Det kan jag fråga konduktören.
2: Nej, det var ju dumt, ja.
1: Det kan jag fråga
2: konduktören. Jag gjorde inte vilje.
0: Jag gjorde det.
1: Ja, men då kan du hjälpa dig med vilken knapp du kan trycka.
0: Nej, jag fick böter istället.
1: Ja, det är svårt att dra det.
0: SL-tåget.
1: Jag orkar inte höra att snart
0: är så. Ja, det är sjukt, jag vet.
1: Ja, då är det svårt att klara det.
0: Ja, så är vi 1000 kronor i böter bara för att jag inte visste vad jag gjorde då. Mm.
1: Ja, det är svårt. Jag har svårt att tro.
0: Jag är inte van att åka tåg och buss och sånt.
2: Nej, det är inte
0: det.
1: Nej.
0: Då, den gången.
1: Men buss är du inte noga med längre.
0: Nej, jag liker inte buss här.
1: Inte när du ska till radio, det är inte gärna buss.
0: Nej, inte buss.
2: Jag får ju ta en ny låt. Ja. Snart
1: 64, i lördagsnatten. Kungsgatan 25. Och lördagsnatt på programmet. Kokosnötterna och andra nötter. Från 64. Bessie Banks, som jag minns. Vad härligt jag kom på den. Go now. Go now. Go.

0: Bessie Banks, sångerskan, som jag inte hittar på skitlistorna. Jag letar förtvivlat på torsdag kväll. Och det beror på att vissa är så sönderslitna mina hitlistetabeller. Men jag ska söka vidare. 64 var den, som är den mycket kända låten. Jag känner igen den. Go Now, Bessie Banks, 1964. I alla fall. Natten är lång, men den går fort ändå. Vivi.
1: Ja, det går fort.
0: Ja, det gör den. Jag skulle ha sagt någonting.
1: Det går alldeles fort.
0: Jag skulle rösta in dig i ett politiskt parti. Eller är du sådär vilde, politiskt vilde?
1: Det vilde kan vi ta. Ja,
0: börja med det.
2: Ja. Kom upp med det här.
1: Ja, visst.
0: Det hade varit roligt.
1: Då ska jag klaga på en sak som jag tycker är väldigt, väldigt jobbigt. Och det är faktiskt det så här. Människor idag har väldigt mycket bekymmer med ekonomin nu för tiden.
0: Mm.
1: Och betalar man inte en räkning då, så kommer det påminnelser.
2: Ja,
0: ja det gör det.
2: Ja.
0: Det jag vet.
1: Och det
0: också
1: kommer alldeles för fort.
0: Ja, det kommer tidigare.
1: Ja, man hinner knappt andas för man får påminnelser. Och kan man inte betala 1000 kronor, så ska man få påminnelser. Lägger man räntor och så räntor och räntor.
0: Ja,
1: och så till slut så blir det så dyrt som
0: man kan inte betala alls.
1: Nej, det har blivit så illa med detta. Och fler och fler människor hamnar till kronofogden nu.
0: Mm.
1: Det är trist att höra.
0: Mm. Jag har 2 lappar hemma. Men en kommer jag inte betala, för det är något fel. Telia. Jag har inga skulder med Telia.
1: Nej, men alltså, det är också onödigt. De gör fel. Men om du gör fel, då blir det påminnelse. Men om de gör fel, då blir det klapp på axeln.
0: Mm.
1: Det är ju jättesjukt, för de ska straffas lika, då ska de ha avgifter istället.
0: Jag har lagt dem åt sidan. Och det är en fel, helt fel, och andra är halv fel. Jag har inte fått någon påminnelse om. Jag har haft det hemma ett tag nu, det här med 2, som du säger, kronofogden.
1: Ja.
0: Ja.
1: För att ta för exempel om skatten, bara ta ett exempel av sig, men du får en person som har fått en räkning på skatten, säg på 20 000 då.
0: Menar du restskatt?
1: Ja, så ska betala 20 000.
0: Ja, det är restskatt.
1: Men så visar det sig att det var fel. Du ska inte betala under 20 000.
0: Nej.
1: Det ska vara noll.
0: Okej, okay, ja. Mm.
1: Men då har du fått lidig för de pengarna.
2: Ja.
1: Genom att du har fått den räkningen.
0: Ja.
1: Men de kan inte stå för sitt och liksom be om ursäkt att man får någon ersättning eller någonting.
0: Nej.
1: För att de gör fel.
0: Nej.
1: De är
0: så mäktiga, så stora och mäktiga. Så
1: ja, det är ju fruktansvärt.
0: Ja.
1: Det var ju som när vi fick räkning på 36 000. Det var ju fel.
0: Var det det?
1: Ja, det var fel. Det blev ju borttagen till slut.
0: Vad gällde det?
1: Nej, vi skulle ju fått ersättning för det. Det var ju svida och verk.
0: Jag frågade vad räkningen var för.
1: Det var elen.
0: Ja, det var det jag frågade.
1: Vi hade ju ingen vattenpool.
2: Ja, nu hinner vi inte med. Vi får ta upp den nästa gång.
0: Och så ska vi inte tvätta och tvätta för mycket med vatten. Spara vatten nu, säger vi på natten.
1: Ja, för då kommer värmen.
0: Duscha räcker en gång i halvåret minst. Eller kan jag duscha? Jag kan ju tvätta sig på toalett själv.
1: Det går
0: har du bara hand? Ja, det är klart det ju.
1: Ja.
0: Ta det.
1: Förr i tiden så duschade de en gång i året, och det var till jul.
0: Ja, det var det.
2: Mm. Ja, vi hinner inte med.
0: Vi
2: hinner
0: inte duscha heller nu på natten. Hej då.
2: Hej då.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig.

Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.